0: No.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni Les mer og skaff deg billetter på cafek.no
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole Her har vi kurs for alle Valpekurs, grunnkurs, hverdagslidighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
5: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer. Så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer. Så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 60.

0: bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall? Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...
3: Refresh!

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte

mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: er VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen I Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Center. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gir livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. Det usikkert om kronprins Haakon får til å reise til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
1: Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

han blir eiendomskonge I Miami nå, godeste Kygo, men her gjør han det han gjør absolutt aller best, nemlig lager musikk. That's when you know, synger han sammen med eller Carter Faith, da, som synger Kygo gjør alt annet. Snart 5:05. Riktig god morgen, onsdag, 27. mai. Jeg heter Thomas, og dette

det blir en absolutt strålende flott dag I dag. Skyfri blå himmel og 21 grader. På den andre siden så ble vi lovet skyfri blå himmel I går også. Vi hadde riktig nok sol, men skyfritt var det jo langt ifra. Men en fin onsdag ser det ut til at det blir. Vi får også fint vær resten av uka, og opp mot

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal

0: viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet

Rhythm is gonna get you, singer Gloria Estefan på Radio Grenland. Det onsdagsmorgen, det blitt 27. mai I dag. Vi våkner til årets 147. dag og passerer allerede halvveis I uke 22. Det 218 dager igjen av året. Det Katinka og Kato som har navnedag. Sola gikk opp kvart over fire, og så går den ned kvart over ti. Og med det dagen fem minutter längre än gårdagen.

0: Shakira, Underneath Your Clothes, her på Radio Grendal nå. Morgenshowet hvor klokka halv syv.
1: Her VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen I Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Senter. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gir livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. Det usikkert om kronprins Haakon får til å reise til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
2: Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det blir en absolutt strålende flott dag I dag. Skyfri blå himmel og 21 grader. På den andre siden så ble vi lovet skyfri blå himmel I går også. Vi hadde riktig nok sol, men skyfritt var det jo langt ifra. Men en fin onsdag ser ut til at det blir. Vi får også fint vær resten av uka og opp mot 24 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten. Din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet.
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Par minutter forbi halv syv onsdagsmorgen. Håper du har sovet godt. Dette Delta Goodrem og hennes

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
2: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

Cameron Whitcomb på Radio Grenland. God onsdags morgen, det 27. mai I dag, og det datoen Oscar den annen nektet å godta Stortingets vedtak om eget norske konsulatvesen tilbake I 1905, og det førte jo til oppløsningen av unionen med Sverige. I 1919 kom... Flybåten NC-4 ledet av Albert Cushing Reed til Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet, men siden de mellomlandet på Azorene så har den flyturen der kommet litt I skyggen av Charles Lindbergh sin non-stop-flyvning I 1927. I 1940 ble Bodø ødelagt av tyske bombefly. I 1941 ble Bismarck, det tyske slagskipet, senket av britene etter et stort sjøslag I Nord-Atlanteren. Og så kan vi hoppe til 1975, og så gratulerer vi Jamie Oliver.

Så gir du Alipa sammen med Da Baby her på Radio Grenland. God morgen, onsdag 27. mai. Klokka straks 7 opp mot nyhetene. Så skal du få Ed Sheeran.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
2: Reese

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Yeah. Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

0: fra Okkelungen I spissen for Bunny and the Jets Breaking News, hva det du fikk I det du skal få? Ja, Breaking News, klokka 7
1: Her VG-nyhetene. Ken Paxton vant primærvalget I Texas etter støtte fra president Donald Trump. Nå han klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
2: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte I det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep I nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt I Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. Mai. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Ja, takk for det, Kristin. Da kan vi hoppe videre på neste nyhetssak, da, og det at et flertall på Stortinget går inn for å utrede opprettelsen av et statlig mineralselskap eller fond. Regjeringen har allerede lagt frem en mineralstrategi, vedtatt ny minerallov og foreslått statlig plan på Fensfeltet I Nome. Nå kan det nye vedtaket bidra til økt aktivitet og videre utvikling I mineralnæringen. Og en bil med tilhenger mistet lasten på Grenlandsbrua på E18 I Bamble I går kveld. Tilhengeren var lastet med et festivaltoalett og skjedde I nordgående retning. Hendelsen skapte en stund problemer I trafikken på stedet. Politiet opplyser for ordens skyld at toalettet var tomt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ikke sånn kjempevarmt, men for en dag å våkne opp til skyfri blå himmel og strålende sol. Vi har rundt 10-11 grader. Dessverre så får ikke vi noe av denne varmen som ligger over Europa akkurat nå, men vi får I alle fall rundt 20-21 grader da, sånn etter hvert utover dagen, sier meteorologene. Og så blir det hyggelige temperaturer de par neste dagene, men det varierer veldig, for hyggelig blir det definitivt I mitt fylke. Det meldt 24 grader I morgen, både I Bø og Notodden, mens Kragerø og Grenland 17-18 grader. Så en eller annen plass da, mellom Skien og Bø, holdt jeg på å si, så ja, det noen som skrur på varmen for alvor. Så vil det holde seg på en 3-24 grader ut til og med lørdag I mitt fylke, mens ja, det vil komme litt regnvær på fredag ettermiddag, eller fredag kveld faktisk, noen skurer som det ser ut nå, og så det meldt ganske bra og varmt da på lørdag over hele linja, så det forskjell på folk.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Minutter over 7. Riktig god onsdagsmorgen. Dette Avicii.

for klokka 8 minutter over 7. Wake me up fra Avicii, som har med seg Ello Black da på vokalen her sånn. Onsdagsmorgen, 27. mai, strålende sol og skyfri blå himmel. Det rett og slett en nydelig dag vi våkner opp til. Og så det en onsdag med en viss tirsdagsfølelse da, i og med at det dag nummer to bare vi på jobb denne uka her. Men da går det jo veldig fort da, mot helgen igjen, plutselig torsdag i morgen. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11 nå, med en god gammel en. Dette Heart.

Alex Warren er helt ordinary her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka kvart over syv onsdags morgen, og vi har ja, I det minste et par ferske aviser I dag også. I TA så slås det hull på treningsmyten, kan vi lese på forsiden I dag. Et av de mest seilivede rådene innen folkehelse jo målet om å gå 10.000 skritt om dagen, men ifølge professor Solfrid Bratland Sanda har dette tallet ingenting med vitenskap å gjøre. Hun advarer om at det magiske tallet kan bidra til en alt eller ingenting tenkning, der folk dropper å gå fordi de uansett ikke når målet. Og så det sterke kamplyst, ser vi på forsiden av Varden I dag. LO-leder Kine Asper Visnes ga I går full støtte til de streikende renholderne utenfor Herøya Industripark. Konflikten handler om retten til forskuttering av sykepenger og kampen for bedre lønnsvilkår I renholdsbransjen. Og det det vi har av ferske aviser denne onsdagen. Resten det bare å nyte til morgenkaffen.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo

0: magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no.
6: Okay, and now back to business.
7: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: I want to know what love is, synger Foreigner her i morgenshowet på Radio Grenland. En sang de har sunget helt siden 1984. Onsdags morgen, 27. mai, strålende sol og blå himmel, men foreløpig litt småkjølig da med bare 10-11 grader. Det skal heldigvis øke på litt mer etter hvert utover dagen, skal vi straks høre.
1: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: onsdags morgen. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Politiet måtte rykke ut med flere patruljer til et stort russetreff ved Langangen krysset I Porsgrunn I natt. Rundt 50 russebusser fra hele Østlandet var samlet på stedet, noe som førte til mange klager på støy, trusler og slagsmål. Politiet bortviste alle fra området og brukte store ressurser på å sikre trafikken på E18. Et flertall på Stortinget går inn for å utrede opprettelsen av et statlig mineralselskap eller fond. Regjeringen har allerede lagt frem en mineralstrategi, vedtatt ny minerallov og foreslått statlig plan på Fensfeltet I Nome. Nå kan det nye vedtaket bidra til økt aktivitet og videre utvikling I mineralnæringen. Agder lagmannsrett opprettholder tingrettsdommen på 6 års ubetinget fengsel for en 22-åring fra Skien dømt for drapsforsøk etter en knivstikking I sentrum I august 2024, skriver Thea. Fornærmede ble stukket flere ganger og var I livsfare, men overlevde takket være rask hjelp. Retten mener det bevist at 22-åringen handlet med forsett og avviser forklaringen om selvforsvar. Dommen anket videre til Høyesterett. Om ikke lønnsforhandlingene mellom LO kommune og KS kommer I havn innen fristen I morgen, blir det streik I kommunene her I landet. I fylkeskommunen blir 16 ansatte tatt ut, mens 10 ansatte blir tatt ut I Skien kommune. Da blir kommunens servicesenter stengt, men sentralbordet skal fortsatt være I drift. En streik kan også bety at flere administrative funksjoner I kommunen blir berørt, og at for eksempel svar på søknader kan bli forsinket. Og Kragerø kommune har fått 1,7 millioner kroner I støtte fra Miljødirektoratet til å oppgradere den gamle Kragerøbanen. Planen å gjøre jernbanetraséen om til et friluftsområde med gang- og sykkelvei, skriver KV. Prosjektet beregnet til over 3 millioner kroner, og kommunen håper å komme I gang snart.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken ser det aller meste greit ut foreløpig. Ingen meldinger om noe spesielt, og ja, selv om det litt økende morgentrafikk, blant annet over Vallemyrene nå, så flyter det foreløpig ganske greit. Det ikke meldt om forsinkelser I togtrafikken, og på Torp så ser det også ut til at det aller meste går som det skal. Så det kjølig fortsatt med bare en 10-11 grader, men det skal bli 21 utover dagen I dag, fortsatt med strålende sol. Og så blir det et lite temperaturskille da, som går en eller annen plass, jeg vet ikke, ved Ulefoss eller noe sånt nå I morgen, for 17-18 grader alt Kragerø og Grenland får, mens Bø og Notodden får 24 grader, og det får de også på fredag. 21 da på I Kragerø og Grenland, med fare for litt regnbyger på ettermiddagen faktisk. Og så det da meldt en et par 24 grader for de aller fleste på lørdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
9: Dette morgenshowet.
10: Våkn opp til godt humør hver dag.

Tommy Fredvangs Vampyrene her på Radio Grenland I det klokka 16 minutter på 8 onsdags morgen 27. mai ikke bare bare å ta toget om dagen, særlig ikke på Vestfoldbanen. Tønsbergs Blad skriver I dag at togpassasjer Eivind Gjelle sier 3-4 personer besvimte på et tog han tok fra Tønsberg til Oslo I går. Ifølge Gjelle sto folk tett I 5 vogner og ikke I 10 vogner som det kanskje skulle ha vært. Og vi sier at jo da, helsepersonell ble tilkalt til både Asker og Sandvika stasjoner, og kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby sier til avisa at det ikke heldig at passasjerer besvimer. Sier du det du? Ifølge samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fikk Vestfoldbanen midlertidig beredskapsbusser I rushtida fra 18. mai på grunn av trengselen. Det vel ingen som vil ta de når de virkelig skal ta tog, men ok. 50-50, dette

morgenshowet her på Radio Grenland 9 minutter på 8. Ute på veiene så det overraskende rolig I dag. Det riktig nok litt tett trafikk over Vallmyrene, men ikke på langt nær så mye som det pleier å være innover mot Porsgrunn på denne tida av døgnet. Faktisk så står det og stamper mer I motsatt retning nå, ut av Hovinga-tunnelen og forbi BA-kvartalet, men der hjelper vel lyskryssene I området ganske bra til, vil jeg tro. I Skien så det nesten ikke kø å spore I dag I det hele tatt. Det litt grann rundt gamle Skien bil, rundkjøringa der og fotgjengerovergangen, men det også det eneste, så en rolig onsdag ute på veiene, I hvert fall hittil.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: vi rakk da med Celine Dion's A New Day Has Come I dag for klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Det ble en knusende seier for Ken Paxton I primærvalget I Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander, James Tallarico.
2: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
1: Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. Mai. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt I det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være I omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt selv I små mengder. Og et flertall på Stortinget går inn for å utrede opprettelsen av et statlig mineralselskap eller fond. Regjeringen har allerede lagt frem en mineralstrategi, vedtatt ny minerallov og foreslått statlig plan på Fensfeltet I Nome. Nå kan det nye vedtaket bidra til økt aktivitet og videre utvikling I mineralnæringen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Bortsett fra strekket mellom Enger og Hovenga I hver sin retning hvor trafikkstrømmene da møtes I rundkjøringa inn til Kjølnes området så det ikke all verdens av kødannelse på veiene våre I dag. Ingenting I Skien. Det ser helt greit ut på de store veiene også. Flyter fint og så det litt veiarbeid I dag også da på Riksvei 36 ved Hannesbakken som gir litt ventetid I begge retninger utover det så ser alt helt strålende ut I trafikken så langt I dag på Torp alt I rute og det ser ut til at alt går også som det pleier på Vestfoldbane og Bratsbergbane sol, blå himmel og ja, relativt kjølig forløpig, en 10-11 grader de fleste steder. Utover dagen skal det stige opp til rundt 21, og det skal fortsatt være sol og blå himmel. Så blir det en 17-18 grader og sol I Grenland og Kragerøy I morgen, mens Bø og Notodden kan glede seg til 23-24 grader, som de også får på fredag og lørdag. Det blir kanskje litt regn på ettermiddagen kveldstid på fredag I Grenland og Kragerø.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

6 over 8 Sweet Love fra Steven Sanchez I morgenshowet på Radio Grenland Onsdag 27. mai, riktig god morgen I det strålende flotte vårværet Skråstrek sommerværet, du kan jo egentlig velge selv da hva du føler det beskrives Eller hva som beskriver dagen best egentlig Jeg heter Thomas og tenkte å gi deg litt sport ganske snart Og så skal vi etter hvert også utover dagen få besøk både fra Sparebanken Norge Og fra Teater Ibsen-Brekkeparken Men først, Lady Antebellum

0: Ronny Deila har havnet I sentrum av debatten rundt Rosenborgs trenerjakt. Adresseavisa kommentator Birger Løfaldli mener forskerhundsmannen kunne vært riktig type trener for å snu den akutte krisen I klubben, men erkjenner at timingen dårlig. De siste ukene har Deila vært involvert I kontroverser etter tida I Maccabi Tel Aviv, noe som har skapt sterke reaksjoner blant supportere. Samtidig understreker eksperter at Rosenborg, som for øyeblikket ligger under nedrykkstreken, først og fremst trenger en løsning som kan gi raske resultater, uavhengig av navn. Norge fortsetter å levere et imponerende VM I ishockey I Schweiz med Skien-spiller Christian Kåsastul på laget. Etter den dramatiske 4-3-seieren mot Danmark, der Norge slapp inn utligningen I siste sekund, var Kåsastul klar på følelsene. Den bitter. Vi tar to poeng, men skulle helst hatt tre, sier han til Thea. Samtidig fikk Norge en hjelpende hånd da Kanada snudde og slo Tsjekkia 3-2. Det gjør at Norge sikrer andreplassen I pulja og slipper en tøffere motstander. Nå venter Latvia I kvartfinalen I morgen. Notodden fikk det tøft borte mot topplaget Brattvåg og tapte 2-0 mandag. Hjemmelaget tok ledelsen like før pause og økte til 2-0 midtveis I andre omgang. Med tapet står Notodden med 3 seire, 2 uavgjorte og 3 tap etter 8 serierunder og ligger på 8. plass rett foran Pors på tabellen. Neste utfordring blir ikke enklere, for kommende søndag kommer serileder Jerv på besøk til Notodden. Pors spilte 3-3 borte mot Treff I en målrik kamp I 2. divisjon søndag. Truls Christian Mehn ble tomålsskårer og var sentral da Pors snudde kampen I 2. omgang. Etter skåringer av Christian Arne Dankva og Mehn gikk Pors opp I 3-2, men Treff utlignet igjen 8 minutter før slutt. Pors står nå med 8 poeng etter 8 kamper og ligger på 9. plass I serien. Og 16 år gamle Oscar Esaias ble en snakkis da han mandag ble tatt ut I Odds kamptropp mot Ranheim. Flere stilte spørsmålet om hvem han Midtbanetalentet, som fra Grenland, har tidligere vært på prøvespill I italienske Genoa og blitt sammenlignet med Paul Pogba I spillestil. Han fikk ikke spilletid I kampen, men beskriver opplevelsen som både spennende og motiverende. Esaias trener jevnlig med A-laget og håper etter hvert å kunne kjempe om en proffkontrakt I klubben.
1: Dette Morgenshowet. God morgen!

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Thought I died and gone to heaven, synger Bryan Adams her på Radio Grenland. Riktig god morgen, klokka 8:30. Vi skal ta en titt på de siste lokale nyhetene. Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være I omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt selv I små mengder. Politiet måtte rykke ut med flere patruljer til et stort russetreff ved Langangen krysset I Porsgrunn I natt. Rundt 50 russebusser fra hele Østlandet var samlet på stedet, noe som førte til mange klager på støy, trusler og slagsmål. Politiet bortviste alle fra området og brukte store ressurser på å sikre trafikken på E18. Agder lagmannsrett opprettholder tingrettsdommen på 6 års ubetinget fengsel for en 22-åring fra Skien dømt for drapsforsøk etter en knivstikking I sentrum I august 2024, skriver Thea. Fornærmede ble stukket flere ganger og var I livsfare, men overlevde takket være rask hjelp. Retten mener det bevist at 22-åringen handlet med forsett og avviser forklaringen om selvforsvar. Dommen anket videre til Høyesterett. Om ikke lønnsforhandlingene mellom LO kommune og KS kommer I havn innen fristen I morgen, blir det streik I kommunene her I landet. I fylkeskommunen blir 16 ansatte tatt ut, mens 10 ansatte blir tatt ut I Skien kommune. Da vil kommunens servicesenter bli stengt, men sentralbordet skal fortsatt være I drift. En streik kan også bety at flere administrative funksjoner I kommunen blir berørt, og at for eksempel svar på søknader kan bli forsinket. Og Kragerø kommune har fått 1,7 millioner kroner I støtte fra Miljødirektoratet til å oppgradere den gamle Kragerøbanen. Planen å gjøre jernbanetraséen om til et friluftsområde med gang- og sykkelvei, skriver KV. Prosjektet beregnet til over 3 millioner kroner, og kommunen håper å komme I gang snart.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Bortsett fra ved Hanesbakken på Riksvei 36 mellom Skien og Melum, så det ingen problemer I trafikken så langt I dag. Det jo litt arbeider og sånn I landerområdet, så der ser det ut til at det går litt saktere på E18 akkurat nå, retning Larvik. Ellers så det vært en rolig dag I trafikken så langt I dag, og det ser ut til å fortsette det. Og så det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken på Torp eller på Vestfold eller Bratsbergbanen. Sol og pent vær det også, men varmt det jo ikke helt ennå da. Nå har vi fått en 12-13 grader, skal opp I 20-21 grader, og fortsatt sol og pent vær utover dagen I dag. I morgen blir det helt alldeles nydelig I midtfylke med 3-24 grader og sol. Sol blir det også I Grenland og Kragerø, men av en eller annen grunn så blir det ikke varmere enn en 17-18 grader. Det jo vesens forskjell da fra det Midt-Telemark får I morgen og fredag. Og fredag så skal det til og med regne litt I Grenland og Kragerø.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Fire minutter forbi 8:30. Håper du har en fin start på onsdag igjen. Dette musikk fra selveste Take That.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Morgenshowet

Kurt Nilsen som tok oss med på en aldri så liten rusletur I gata si denne onsdags morgen 8:13 som klokka har blitt. Og vi skal fra gata til Kurt Nilsen en tur ned på togstasjonen, for det det stadig flere som gjør. Faktisk så... Har det aldri før vært så mange som har reist med tog I Norge som I fjor, I 2025? Ifølge SSB ble det registrert 84,2 millioner passasjerer I fjor, og det en økning på rundt 2 millioner fra året før. Det også første gang passasjertallet ligger tydelig over nivået før koronapandemien. Mesteparten av reisene skjer naturlig nok I og rundt Oslo, men den største veksten har vært på Gjøvikbanen og I Bergen. Område. Og en gjennomsnittlig togreise, den på 47 kilometer. Så står det ingenting om buss for tog og det ene med det andre, men bra for togene da. Dette Taylor Swift.

I Wanna Dance With Somebody, synger Whitney Houston i morgenshowet her på Radio Grenland. 7:30 på 9 i solskinnet denne onsdag 27. mai. Vi skal straks ta med litt nyheter I det morgen glir over I å bli formiddag nå klokka 9. Etter det skal vi ta imot besøk både av Ida Salvesen I Sparebanken Norge og vi får besøk av Cecilie Lundsholt fra Teater Ibsen som setter opp barneteater I Brekkeparken I disse dager. Men først så skal du få musikk fra Katie

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: nysinger Sam Smith og Demi Lovato I morgenshowet her på Radio Grenland I det morgen blir formiddag den onsdagen. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. De hevder at han hadde en sentral rolle I planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. Oktober. Det ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Det ble en knusende seier for Ken Paxton I primærvalget I Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander James Tallarico.
2: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
1: En mann I 60-årene ble pågrepet og forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame I Bergen sentrum I natt, da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Telemark nå det mest positive næringslivsområdet I Sør-Norge, ifølge en ny undersøkelse fra Sparebank 1. I Grenland peker flere på økt aktivitet som følge av Google-utbyggingen, blant annet innen bygg, tjenester og servering, skriver Varden. Samtidig pekes det på at effekten har tatt tid å slå inn, og at det fortsatt usikkerhet knyttet til investeringer og industrien som påvirkes av blant annet høye kostnader og energipriser. Og Midt-Telemark kommune advarer om at farlige narkotiske stoffer fentanyl kan være I omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt selv I små mengder.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har gått veldig greit I trafikken I dag, vært rolig egentlig, en rolig start på dagen også, lite morgenkøer. Akkurat nå så det Riksvei 36 ved Hanesbakken mellom Skien og Melum, hvor det ventetid I dag også I begge retninger. Det vel noe veiarbeid av noe slag I området der sånn, eller så alt I rute I det kollektive. Sol, blå himmel, blåser en del, og det ikke sånn kjempevarmt, men vi har en 13-14 grader akkurat nå, skal opp I et par, eller 21 sånn cirka, som høyeste I dag. I morgen blir det en 17-18 grader, og mye pent vær. Men det gjelder for Kragerø og Grenland. For mitt fylke så blir det en helt annen dag med 3-24 grader som gjelder på fredag, hvor nedre del av fylket får relativt høye temperaturer de også, med en rett over 20 grader, men det meldt regnbyger på ettermiddagen og kvelden.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

0: Get In Girl heter sangen til Meghan Trainor som vi fikk her I morgenshowet på Radio Grenland 7 minutter over 9 som klokka har blitt og det var I grunn akkurat ordene jeg måtte bruke det for å få inn banksjefen I Sparebanken Norge her I Grenland Ida Salvesen for stod på utsida her og veldig opptatt I telefonen var det Teams-møte som på morgenkvisten eller?
1: Ja det var jo det så det var jo super at du kom ut og bare vi skal på lufta om 2 minutter da var det bare å hive ut han direktøren og si jeg må gå
0: ja.
1: Nå det Radio Grenland først
0: sånn det, det det travle dager
1: ja, det det, men det veldig moro
0: ja.
1: Det veldig moro, det mye som skjer det mye bra som skjer I Grenland og det mye bra som skjer I banken
0: Dere har jo ja, gått en stund nå, et års tid under det nye navnet Sparebanken Norge I dag før det så var det Sparebanken Sør og dere etablerte dere I fjorden og fikk et navn og et godt kundegrunnlag og hvordan har kundene tatt imot den sammenslåtte banken da?
1: Det har egentlig gått over all forventning. Det tydelig at kundene har tillit til vårt, da. Og det synes jeg veldig hyggelig. Det har vært noen kommentarer om, hva skal dere også bli en sånn stor bank nå? Men tilbakemeldingen tydelig. Vi like lokale. Det de samme folka. Det den samme rådgiveren. Og selv om vi har fått på en måte ny drakt, altså, det jo som med boliger og alt annet, ting må vi likeholde oss av og til pusses litt opp, så opplever folk at det Ja, men det var jo. Det jo samme Ida I banken, den samme rådgiveren. Det de samme lokalene, og det oppleves også som trygt da. Tillit jo viktig.
0: Og dere har fortsatt folk.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Ja. Faktisk, det må vi jo si, vi går jo litt motsatt vei. Altså, til å være, også være en sparebank I Norge, så har jo vi 70 lokaler over hele Norge. To var I Grenland med åpne dører på gateplan, hvor du faktisk møter folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det ikke alle som har det lenger, for stort sett så nå så jo banken, det jo en app.
1: Mm, men det jo veldig viktig også å presisere det da, altså digitale løsninger, det å også være fremoverlent og fokusere på å utvikle det digitale, fordi vi skal jo møte kundene der de ønsker på deres plater. Så for mange så det også en app. Men da det også veldig hyggelig at du får muligheten til å skrive en melding til rådgiveren din. I den mobilbanken nå.
0: Og ikke minst få svar.
1: ja, ikke minst få svar, ja. Så det nei, akkurat det der viktig. Vi ser jo det at selv om vi begynner å bli mer digitale, vi skal få raskere svar, så det slik at det skjer ting I livet våre, som gjør at det av og til litt godt å snakke med en menneske.
0: Ikke sant?
1: Og da det litt hyggelig å bare, ja, nå har jeg hatt Ida nå I 14 år som rådgiver, greit å bli banksjef, men jeg kan fortsatt ringe til henne. Yes, og så kan vi ta det der samlivsbruddet da, eller ja. hva skal jeg si, eller utdannelsesbytte vi har tenkt å gjøre, eller at det har skjedd noe annet I livet da.
0: Ja, eller at du bare har lyst til å oppgradere boligen din.
1: Det mye av det,
0: ja.
1: Mye av det om dagen. Det var jo som vi snakket om I sted, altså, apropos AI, det litt FOMO I forhold til AI, hva går jeg glipp av her, men litt sånn det nå. Nå begynner hele gjengen å bli vår og sommeryre, da må vi pusse opp, da må vi ha en ny platting, da må vi oppgradere.
0: Men da kan du bruke den appen, eller bare liksom legge inn forespørselen, og da det AI-en som går og kverner og sjekker om dette her funker?
1: Altså, digitale søknader, det stort sett det vi bruker. Da får vi en alt av skatt- og inntektsopplysninger for estimert bolig. Vi får mye opplysninger, og da det litt sånn, kundene kanskje mest opptatt av bare få et svar der og da. Men igjen da, det å få den der oversikten over personlig økonomien som gjør at vi kan tilpasse litt. Altså, ok, du ønsker å låne opp 300 000 til utområdet, men se her nå. Du så så mye belånt I boligen. Du så mye på sparekonto. Du så gammel. De og de barna. Her har vi et forslag til deg. Mm. Hvis du gjør sånn, sparer sånn, og vi fond over tid, hvis du gjør sånn og sånn, så vil du faktisk få enda mer ut av pengene dine. Og det gøy. Det gøy.
0: det da du koser deg.
1: Ja, ja, ja. For vi må ikke glemme, vi skal jo bruke penger da. Ikke sant? Vi kan ikke bare...
0: Nei, det noe med det, ja. Den der sparegreia. Altså, det jo...
1: Ja, takk for begge deler.
0: Ja, for det jo fornuftig å spare, men du skal jo leve også, skal du ikke det?
1: Jo, og det akkurat det. Det å finne den balansen til å både leve nå, og bruke penger på litt sånn guilty pleasures, men samtidig klare å sette av litt sånn strukturert, sånn at det uforutsette frem I tid vi fortsatt ikke ødelegger for at du skal kose deg her og nå.
0: Mm.
1: Yes.
0: Og så var det det å omsette det der I praksis da. Det, ja. Men det kan vi prate om en helt annen dag.
1: Da trenger du personlig pete, da trenger du rådgiveren din.
0: Ja, eller høyere lønn og inntekt og mindre ja. Utgifter. Men akkurat det kan ikke rådgiveren fikse.
1: Nei, kan I hvert fall komme en plan da.
0: Det går an, ja, det går an. Vi skal prate mer med Ida Søye Salvesen I Sparebanken Norge. Men først fra Norwegian Girl til American Girls. Dette Harry Styles.

0: Yes, som synger om American Girls her I morgenshowet på Radio Grenland. Kvart over ni klokka onsdags formiddag 27. mai. Håper du har en bra start på dagen så langt. Vi har besøk av banksjef Ida Zoe Salvesen Våtevik. Nå tror jeg jeg fikk med hele navnet også, Ida.
1: Ja, trivelig.
0: Ja, det har ballet litt på seg.
1: Ja, blitt gift og unger og riktig nok ikke den riktige rekkefølgen, men...
0: det noen som har den riktige rekkefølgen lenger da?
1: Nei, vet du hva? Og det jo litt det som litt deilig også. Alt greit, alt innenfor normalen.
0: Ikke sant?
1: Hvordan man velger å leve livet sitt også så variert, men det tror jeg også med på å gjøre livet litt mer spennende også.
0: Ja, det jo kanskje det, og dere som jobber I bank, dere jo innom alle livsfaser også.
1: Ja, og alle slags folk. Og det tror jeg kanskje man glemmer litt av og til, at bankfolk, de jo bare folk de også.
0: Ja, dere det?
1: Ja.
0: Ikke dere sånne her høye, uoppnåelige oppe på en pidestall som du liksom må bøye hodet litt for?
1: Nei, vi ikke sånn, folk kommer ikke inn døra med lua I handa lenger, de gjør ikke det. Og så sier du høy og mørk når du sitter til en kvinne som lys og 1,62 høy.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det jo akkurat det. Vi jo bare folk vi også. Ja. Og det tror jeg mange har et ulikt forhold til dette med personøkonomi. Det å prøve å på en måte, hva skal jeg si, forenkle det. For det å håndtere sin egen personøkonomi, det bare en del av det å mestre livet.
0: Ja.
1: Så det handler om liksom keep it simple, finne noen enkle triks for å få oversikt, for å få ting til å flytte.
0: Alt enkelt når du kan det.
1: Helt riktig. Og så men det som du sier da, folk vegrer seg litt grann. Så sier jeg at kom innom meg. Det hyggelig.
0: Ja.
1: For en kaffekoff. Ja.
0: Apropos det du sa om ikke høy og mørk, men lys og ikke fullt så høy. Du fremstår jo ikke som den gjennomsnittlige banksjefen da, Ida.
1: Nei, det også vel, hva skal jeg si, under litt endring det også.
0: Eller den stereotypiske banksjefen kanskje mer riktig å si.
1: Ja, jeg satt litt på spissen da. Det kom jo faktisk en kunde inn her om dagen som skulle snakke med sjefen.
0: Ja,
1: Og så sier jeg ja, hei. Det meg. Men vedkommende forventet jo at den tidligere banksjefen

0: servere kaffe, holde på med litt forsikring, så har jeg gradvis jobbet meg oppover da. Og det jo en, jeg må jo si det at det å være på en arbeidsplass som også gir deg utvikling, altså faglig utvikling, så det å på en måte kunne studere ved siden av, ta autorisasjoner, altså gradvis I forhold til den livsfasen jeg var I også, selvfølgelig, ja, nå har jeg to unger på, på 12 og 9, og det jo noe med å parallelt kunne følge opp det, og ha en god arbeidsplass da, som gir rom for det. Det har vært kjempeviktig, og det gir jo motivasjon også. Så det ingen tvil om at det å på en måte ha den reisen der, og en god arbeidsplass som ser det, har vært viktig.
1: Det godt å høre. Du, vi må innom en litt annen ting også, for sparebanker har jo som regel litt midler å dele ut til samfunnet rundt seg, og dere I Sparebanken Norge jo ikke akkurat noe unntak I så måte. Du har litt midler som skal ut nå om kort tid du også.
0: Ja, og det kjempegøy. Julenisseår rundt.
1: Ja.
0: nei da, det jo en del av den, hva skal jeg si, samfunnsansvaret og også modellen som ligger I sparebanken. Bankene, altså overskuddet skal gå til allmennyttig formål.
1: Ja.
0: Nå som vi har blitt en større bank, så har vi rett og slett fått mer midler lokalt. Har fortildelt I underkant av 6 millioner som skal ut til ulike prosjekter. Fikk en liten gullerot, så det ser ut som det blir 2 millioner til.
1: Oi, se det.
0: Yes, så nå har vi hatt to søknadsperioder I året, og dette en appell, for å si det sånn. Vi ønsker søknader til gode prosjekter. Nå hadde vi en runde nå I april som avsluttet. Skal gi ut omtrent, det nesten 4 nå.
1: Ja.
0: Masse gode prosjekter. Vi skal også ha et tildelingsarrangement, så den uka her jeg I gang faktisk å ringe ut til stor og smått, altså søknader fra alt til oppimot en million til 20 000. Altså vi har mye, mye å gibert, og vi ser hvor mye det betyr da.
1: Hva det søkes om da?
0: Det er alt, rett og slett. Det alt fra, hva skal jeg si, både idrettslag som skal holde enten sommerskoler eller hva det måtte være. Det korps som trenger helt konkrete produkter. Mm. Det andre lag som, hva skal jeg si, alt fra trenger bygg eller om de trenger rett og slett penger til de små prosjekter de skal ha. Da.
1: Ja.
0: Så nå kan jeg liksom ikke utlevere alle eksemplene, fordi jeg skal jo...
1: ikke avsløre alt for mye ennå.
0: Jeg må først ringe de, ja, må jeg ikke
1: sant.
0: Det da.
1: Ja.
0: Men det utrolig viktig. Vi ser jo det at dessverre på landsbasis, altså kommune og stat, det må spares inn. Og da tror jeg mange glemmer det at ved å faktisk putte pengene I lokalbanken din, så det en grunn til at den logoen på den t-skjorta. Mm. Og det var en jeg ringte til I går, det må jeg bare fortelle. Altså hun begynte å gråte. Det var 65 000 som skal gå til den konkrete tingen da.
1: Mm.
0: og hun bare, du aner ikke hvor mye det her betyr. Tusen hjertelig takk.
1: Det en deilig følelse vel?
0: Ja, altså, det jo følelsesmenneske jeg jo.
1: Ja.
0: utrolig god følelse, det det. Så nå, det må jeg bare si, neste søkerunde nå, det til høsten. Så da bare gå inn på hjemmesiden vår til Sparebanken Norge, les litt om hva selvfølgelig retningslinjen hvem kan vi gi til, planlegg de gode prosjektene, og legge inn en søknad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sånn som må være kunde, eller?
0: Nei.
1: Nei?
0: Neida.
1: Nei?
0: Det trenger man overhovedet ikke. Det handler om, altså det samfunnsansvaret har jo vi, at det skal komme både I Grenland, og nå utvider jeg litt også, vi har gode søknader fra Bamle og Silja nå.
1: Ja, ja. Det sist jeg sjekket del av Grenland. Det.
0: Ja, og vet du hva? Det går noen midler dit også.
1: Ja. Så
0: nå sitter det sikkert noen lyttere som har lagt inn og søknader der, som venter på en telefon.
1: Men du skal dele ut dette her da offisielt om det ikke så lenge til?
0: Helt riktig. Og så fant Når jeg satt med alle disse søknader, og det må jeg også si da, fått søknader for 36 millioner.
1: Ja, ja,
0: det bare den våren det jo helt.
1: Bare litt grann over.
0: bare litt over budsjett. så tenkte jeg, her det utrolig mange gode aktører som også jobber litt med det samme. Så det jeg har bestemt meg for, vi jo også sponsor av PIT, så under den uka der, onsdag 10. juni, da skal vi ha et tildelingsarrangement oppe I Elvespeilet. Fra 2 til 4, så da rett og slett inviterer vi ganske mange her, fordi det jeg har sagt til de, dere aktører som egentlig burde snakke sammen og samarbeide om videre gode prosjekter, både for barn og unge, foreldre I Grenland. Så da får det bli noe godt å ete, og noen selvfølgelig overrekkelser av noen sjekker.
1: Sånne store da, selvfølgelig.
0: Ja, det ikke sånn 10 000 sjekk, altså.

0: nej da, men vi må nødt til å feire den frivilligheten som rundt oss. Den dugnadsånden som vi stolte av her I Norge, den må vi videreføre. Superviktig. Hilsen, tobarnsmor som fotballtrener. Dugnad, det stiller vi opp på.
1: Det kloke, gode ord. Ida Svei-Savesen Våtevik, banksjef for privatmarkedet I Sparebanken Norge I Grenland. Det langt visitkort.
0: Du, det veldig, veldig langt.
1: Men takk for besøket.
0: Veldig hyggelig å komme her.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Den beste musikken.
3: Hei, det klokka har passert halv ti denne onsdags formiddagen med ett minutt, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Telemark nå det mest positive næringslivsområdet I Sør-Norge, ifølge en ny undersøkelse fra Sparebank 1. I Grenland peker flere på økt aktivitet som følge av Google-utbyggingen, blant annet innen bygg, tjenester og servering, skriver Varden. Samtidig pekes det på at effekten har tatt tid å slå inn, og at det fortsatt usikkerhet knyttet til investeringer og industrien som påvirkes av blant annet høye kostnader og energipriser. Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være I omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre å være ekstra oppmerksomme. Fentanyl mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt selv I små mengder. Politiet måtte rykke ut med flere patruljer til et stort russetreff ved Langangen krysset I Porsgrunn I natt. Rundt 50 russebusser fra hele Østlandet var samlet på stedet, noe som førte til mange klager på støy, trusler og slagsmål. Politiet bortviste alle fra området og brukte store ressurser på å sikre trafikken på E18. Agder lagmannsrett opprettholder tingrettsdommen på 6 års ubetinget fengsel for en 22-åring fra Skien dømt for drapsforsøk etter en knivstikking I sentrum I august 2024, skriver Thea. Fornærmede ble stukket flere ganger og var I livsfare, men overlevde takket være rask hjelp. Retten mener det bevist at 22-åringen handlet med forsett og avviser forklaringen om selvforsvar. Dommen anket videre til Høyesterett. Om ikke lønnsforhandlingene mellom LO kommune og KS kommer I havn innen fristen I morgen, blir det streik I kommunene her I landet. I fylkeskommunen blir 16 ansatte tatt ut, mens 10 ansatte blir tatt ut I Skien kommune. Da vil kommunens servicesenter bli stengt, men sentralbordet skal fortsatt være I drift. En streik kan også bety at flere administrative funksjoner I kommunen blir berørt, og at for eksempel svar på søknader kan bli forsinket. Og Kragerø kommune har fått 1,7 millioner I støtte fra Miljødirektoratet til å oppgradere den gamle Kragerøbanen. Planen å gjøre jernbanetraséen om til et friluftsområde med gang- og sykkelvei, skriver KV. Prosjektet beregnet til over 3 millioner kroner, og kommunen håper å komme I gang snart.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Det har vært en fin dag ute på veiene. Det ikke meldt om noe spesielt å se opp for nå heller, annet enn at det litt veiarbeid ved Hanesbakken på Riksvei 36 mellom Skien og Melum også I dag. Litt ventetid I begge retninger der sånn, ellers så ser det ut til at det meste på stell I både togtrafikken og flytrafikken I dag. sol, blå himmel, litt sånn sur vind I kantene, holdt jeg på å si, og så har vi oppadgående temperatur da, som nå ligger på rundt 14-15 grader, og skal lande på rundt 20-21 etter hvert. Og så blir det mye fint også I morgen, 17-18 grader bare I nedre del av fylket, mens midtfylket da får 3-24 grader. Det urettferdig, spør du meg, som står I Porsgrunn og ser at det så varmt så kort unna. Men ok, nyt dere som får det. Nå det blir samme også på fredag. Og da blir det til og med litt regn utover ettermiddagen og kvelden I Grenland og Kragerø.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Fin formiddag denne onsdag, 27. mai som det står I kalenderen vår I dag. 5:30 har klokka blitt. Straks skal vi på teater I Brekkeparken, men først Bob Junior og

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: lokale toner. Valin og sangen som heter Voices I morgenshowet her på Radio Grenland 9:13. I over 9:30 kan jeg ikke klokka engang. Sånn det når du får tirsdag på en onsdag altså. Men vi får gjøre noe gøy I stedet. Vi skal nemlig på teater, og det skal vi ikke innendørs denne gang. Vi skal utendørs I Brekkeparken, for det tida for dette tradisjonelle sommerteatret I Brekkeparken igjen, og nå blir det både troll og bukkene bruse og det ene med det andre, og det jo for så vidt karakterer vi kjenner godt da, Cecilie Gridland Løsholt.
1: Ja, Thomas. Det det mest kjente folkeeventyret, vil jeg påstå. De aller fleste av oss, uansett om vi onkler eller tanter eller barnehagepersonell, lærere, foreldre, har sagt de berømte ordene «Hvem det som tramper på mi bru?»
0: Ja, ikke sant? Og så hjalp det jo litt med den her badebussen for et par år tilbake også, gjør ikke det?
1: Jo da.
0: Den sitter jo greit på hjernen enda, den. Så sånn sett så vel det her en historie det greit å jobbe med, eller?
1: Absolutt, men det som med akkurat vår historie jo at dette visste kanskje ikke du, Thomas, men troll kan jo bli over 12 000 år gamle.
0: Ja, kan det, ja.
1: Og trollet som kommer til Brekkeparken I sommer det trollet fra den gangen hvor det var noen geiter som prøvde seg over ei bru.
0: Aha.
1: Og geitenes historie har jo forstått uimotsagt alt for lenge. Altså, trollet ville jo sagt at det en tragedie, den der badebussen, og at folk liksom bare gjenforteller usannheter og direkte løgner om hva som egentlig skjedde den gangen geitene fant seg en snarvei til seters.
0: Så det trollet som heltene her?
1: Eller? Trollet I hvert fall kommet for å fortelle sannheten om det som skjedde. Fordi trollet her jo et brutroll. Og hvor bor brutroll, Thomas?
0: Jeg bare sånn, det tipper under en bru.
1: Yes, under en bru. 10 poeng til deg. Og trollet har jo da ikke bygd seg en gåbru. Det har bygd seg en bubru.
0: Bobru?
1: En bobru, ja.
0: Okay, ja.
1: Altså, en gåbru en bru du går over. En bubru, en bru du bor under.
0: Ok, så et tak.
1: Ja, et tak. Og sånn at når geitene tror at trollet har bygd seg en gåbru, og en snarvei til seters, så blir jo det kjempeproblematisk, fordi dette trollet ikke som alle andre troll. Alle vet at troll slemme, dumme, de liker å bade I gjørme, og de liker å slåss, men dette trollet, det har bare ett hode. Det har to øyne, og det veldig var for høye lyder. Så det har jo stikket fra trollsamfunnet, og bygd seg bru helt for seg selv. Så når geitene finner en snarvei og tramper over det brutaket, så sier trollet, «Å nei, hvem det som tramper på min bru?»
0: Pingletroll.
1: Og så blir det jo dette en kjempekonflikt, fordi geitene da terroriserer jo trollet I en årrekke, og trollet blir utsatt for blind vold på egen brupel.
0: Nei.
1: Ja, og så til slutt, så må jo trollet ta grep. Ja. Og hvis du lurer på hvordan det går, så må du komme og se da.
0: Ikke sant. Men blind vold og alt dette her I en familieforestilling, Cecilie?
1: Ja, men altså, dette ikke noe nytt I trollet bukkene bruse. Fordi, nei, hva det som skjer? Jo, trollet blir slått ned av den tredje bukken bruse. Ja. Så jeg bare snur jo dette på huet, men det veldig viktig for meg, hvis vi skal liksom fra spøk til litt mer sånn alvor, da, at alle eventyr har jo egentlig en moral. Og vi bruker eventyrene for å se vår egen samtid gjennom historiens på en måte lys. Sånn at eventyrene I gamle dager, de var jo ikke for barn I det hele tatt, de var jo for voksne.
0: Ja.
1: Så trollet spør jo her sånn, hva egentlig moralen, sånn som dere forteller eventyret, at det helt greit å bruse inn I folk sine bruer og slå dem ned? For det jo trollet helt uenig. Og trollet prøver da å finne veldig mye forskjellige løsninger på dette store problemet da.
0: Ja.
1: Og jeg tror at hvis vi skal sette opp bukkene bruse I dag, så det nettopp det, fordi hvis du har en historie som alle kjenner, og alle enige om at geiten de snille, og trollet de slemme, så det kjempeinteressant å snu på det. Og da kan vi også diskutere med alle I hele familien da, fra 4 år til opp til 100, så kan vi diskutere, ok, hva sannhet og for hvem? For at du og jeg vil jo huske den samtalen her.
0: Ja, ja.
1: Og nå jo den på radio, sånn at vi kan alltid gå tilbake til fasiten. Men vi husker så innmari dårlig, vi mennesker. Og derfor så krangler vi også veldig mye om hva som egentlig skjedde. Og det jo det geiten gjør her, så jeg håper at familien skal liksom gå ut og tenke, ok, dette her hørtes også litt usannsynlig ut, men kanskje det også betyr at det geiten fortalte var litt usannsynlig, og hva egentlig sannheten?
0: Og den finner vi da i en eller annen plass i Brekkeparken nå I løpet av ukene fremover. Vi skal prate mer om både troll og bokene bruse og teater og det ene med seg. Men først Alex Warren, dette Fever Dream.

0: Alex Warren med sin Fever Dream på Radio Grenland 9 minutter på 10 onsdags formiddag. Lørdag så det premiere på Trollet og Bukkene Bruse I Brekkeparken I Skien. Det Teater Ibsen som nok en gang da setter opp sitt sommerteater, og denne gang så det dramatiker og regissør Cecilie Gridland Lundsholt som står for det aller, aller meste når det kommer til forestillingen, for du har skrevet og gjort alt sammen, Cecilie.
1: Altså, da synes jeg skryt på meg så, Thomas, for at jeg har regien, og så har jeg skrivet manuset, men jeg har jo med meg ganske masse flinke folk.
0: Ja, du må jo nødvendigvis ha noen skuespillere, da. Det må du.
1: Jeg hadde blitt litt størst.
0: På den andre siden, jeg vet ikke om du hadde trengt det, du kunne egentlig bare kjørt på. Jeg tror det hadde blitt minst like bra.
1: Det var et veldig hyggelig kompliment her på morgenen. Nei, det tre skuespillere da. Det Hadle Reiseder, og så det Ina Ushin Holm og Elisabeth Topp. Og så det en, og så det jo en, det ikke noe musikal, Thomas, men vi har jo en komponist.
0: Ja.
1: Og så det en scenograf, altså den som har lagd den fantastiske brua. Bukkene Bruse trenger jo en bru. Og så vil jeg si at jeg glad I ting.
0: Okay.
1: Så hun har jo måttet lage innmari mye gøye ting. Vi snakker, her kommer hekser og aliens og boksehandsker og ja, vi har det veldig, veldig gøy. Så hun har hatt mye å gjøre, og så det jo troll, så de må jo ha på seg noen trollkostymer da, mm. og da det Unni som har stått for kostymer da.
0: Ja, så det her blir fullt show.
1: Ja, det blir det. Ja.
0: Og som sagt, så, skal det, så passer det for alle, det ikke noe typisk sånn, eller ikke nødvendigvis bare for små barn.
1: Nei, og det kanskje litt sånn utfordring egentlig når man setter opp Bukkene Bruse som familieforestilling, for alle tenker jo at den går liksom, og den går veldig langt ned I alder. Jeg tenker du kan ta med deg treåringen her, fordi trollet den som forteller historien.
0: Mm.
1: Så det jo ikke den på en måte slemme sånn skurken sånn som man kjenner det, så derfor så går det veldig langt ned. Men jeg jo veldig opptatt av at hvis du tar med deg, for nå vi snakket som en stad, du har jo en del unger.
0: Ja, det ja, vel. Mine og dine.
1: Mine og dine og våre, ikke sant?
0: Det blir en haug til slutt, ja.
1: Det blir en haug til slutt. Så da, hvis du tar med deg de på teater, og så sitter de, ser de opp på deg, og så sitter du og kjeder deg, det gjør jo noe med deres opplevelse.
0: Ja.
1: Så min oppgave når jeg skal lage familieforestilling, at det skal være levende, lekende, ellevild moro for hele familien. Og da betyr det fra 4, 7, 9, 12, 15 og oppover til besteforeldrene.
0: Tar du med, sånn som I Pixar-filmer og sånn, som de tar med vitser som bare de voksne forstår?
1: Vet du hva jeg synes med Pixar da?
0: Ja.
1: For det absolutt mye Pixar-humor I denne forestillingen. Men det jeg synes så gøy med Pixar at ofte så ler barn og voksne samtidig. Men referansene du har som voksen, det gjør at den joken får noen flere lag. Sånn at det prøver jeg virkelig å få til her da. Så jeg hadde voksne, vi hadde prøveforestilling I går, og da satt det altså voksne menn på 50 år, og vi liksom lo så det oppe og rullet av publikum som
0: det. Det bra.
1: Så jeg går høyt ut her og sier at hvis du ikke synes dette moro, ta en telefon til meg.
0: Penger tilbake!
1: Jeg kan ikke love på Teater Ibsens vegne, men jeg vil jo gå så langt som å si at dette her min kopp te. Altså, det min form for humor. Da.
0: Det høres veldig bra ut. Det jo utendørs I Brekkeparken dette her. Brekkeparken jo åpen for alle, egentlig. Altså, hvordan skjermer dere på en måte, eller forestillingen sånn at du ikke bare kan stå på gratishaven på en måte?
1: Nei, men herlighet. Du, jeg mener jo at, egentlig, så mener jeg da, dette nok ikke Teater Ibsen helt enig I, men egentlig så mener jeg at du burde være det samme på teater som når du går til legen. Det burde bare vært en egenandel. Men hvor mye koster å gå til legen da? For nå det koster rundt sånn 200 spenn.
0: Du, hvis vi tar med de rette politikerne inn her, så kan vi fort vekk argumentere at det allerede egenandel bare, altså. Ja. Sånn med tilskudd og sånn.
1: Jo, men det jo nettopp det, for jeg tror det koster nå rundt 220 kroner å gå til legen. Det koster bare 200 kroner å kjøpe seg en billett til sommertatter. Ja.
0: Og det kan være vel så bra for helsa, det.
1: Men hvis, ikke sant, hvis du blir stående utenfor, du ser jo litt dårligere,
0: ja.
1: Men det jeg tenker sånn, hvis, det helt ok for meg.
0: Kjøp billett, skal vi være enige om det?
1: Da blir jo
0: markedsansvarlig. Markedsansvarlig på teaterlipsen sitter får, bak deg der og litt sånn smågrim da.
1: Du får bedre plassering da hvis du kjøper billett.
0: Det gjør du.
1: Hva det de sier I Hakkebakkskogen? De kakene du kjøper, du stjerner smaker surt, de kakene du kjøper smaker søtt.
0: Ja. Vi får gå for den, vi får gå for den. Og så får vi krysse fingrene for at det blir bra vær, Cecilia, for det utendørs dette her.
1: Ja. Og på lørdag, nå premiera utsolgt, men da så jeg for du drev å snakke om værmelding, at det var så meldt så innmari dårlig vær. Men på lørdagen så
0: det meldt veldig bra vær, bare meldt veldig mye bedre oppover.
1: Oppover, ja. Og på lørdagen så det jo for de som har fått seg billett til premieren, den utsolgt, så det strålende sol, og så spiller jo frem til 24. Sånn at det her det mange forestillinger å gå på.
0: Vi satser på at de blir fulle av alle sammen. Trollet og Bukkene Bruse, altså årets sommerteater fra Teater Ibsen I Brekkeparken. Premiere på lørdag, Cecilie Grydland Lundsholt. Break a leg, ja.
1: Tusen takk.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Den beste musikken. Radio. Grenland.

0: onsdags formiddag 27. mai.
1: Her VG-nyhetene. Militære i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy I det hevder at han hadde en sentral rolle I planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram I dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje.
1: Den norske fjellklatreren Kristin Hariland nådde I dag toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Dette var hennes andre forsøk uten oksygentank. Hun fullførte dermed det som kalles Triple Crown, som går ut på å bestige tre av Nepals høyeste topper. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at romanen var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Telemark nå det mest positive næringslivsområdet I Sør-Norge, ifølge en ny undersøkelse fra Sparebank 1. I Grenland peker flere på økt aktivitet som følge av Google-utbyggingen, blant annet innen bygg, tjenester og servering, skriver Varden. Samtidig pekes det på at effekten har tatt tid å slå inn, og at det fortsatt usikkerhet knyttet til investeringer og industrien, som påvirkes av blant annet høye kostnader og energipriser. Og Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være I omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt selv I små mengder. Ifølge Varden har det den siste tiden vært to tilfeller av overdose I kommunen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser bra ut på veiene, ser greit ut I togtrafikken og ser bra ut også på Torp både til og fra. Litt veiarbeid I dag også da på Riksvei 36 mellom Melum og Skien ved Holtesletta. Oppadgående temperaturer. Nå det 14-15 grader de fleste steder. Skal lande på rundt 20-21 grader utover dagen. Fortsatt sol og pent vær. Så det litt grann vind da inni det hele her. Det blir varmt og godt I midtfylket de neste tre dagene. 3-24 grader meldt. Grenland og Kragerø må nøye seg med 17-18 grader I morgen. 21 på fredag og 24 da på lørdag. Litt regn faktisk også meldt noen byger der utover ettermiddagen og kvelden på fredag. Ellers for det meste sol og pent vær.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Et halvt minutt forbi ti har klokka blitt onsdags formiddag, og det står 27. mai I kalenderen vår I dag. Du skal få forholdsvis ny musikk. Dette Hagen fra den nye plata. Låta heter Vi. Se

Et par ukers tid siden godeste Martin Hagen Dette sangen som heter Vi I morgenshowet her på Radio Grenland Håper du har en bra onsdag så langt 27. mai 6 og et halvt forbi 10 klokka Sola skinner og himlen blå og Det blir etter hvert litt hyggelige temperaturer også Det en deilig midtuke Og en kort uke kjennes jo litt tirsdag ut Selv om det onsdag I dag. Jeg heter Thomas, og dette her gamle kjente toner fra Michael Jackson.

0: Ronny Deila har havnet I sentrum av debatten rundt Rosenborgs trenerjakt. Adresseavisa kommentator Birger Løfaldli mener Porsgrunnsmannen kunne vært riktig type trener for å snu den akutte krisen I klubben, men erkjenner at timingen dårlig. De siste ukene har Deila vært involvert I kontroverser etter tida I Maccabi Tel Aviv, noe som har skapt sterke reaksjoner blant supportere. Samtidig understreker eksperter at Rosenborg, som for øyeblikket ligger under nedrykkstreken, først og fremst trenger en løsning som kan gi raske resultater uavhengig av navn. Norge fortsetter å levere et imponerende VM I ishockey I Schweiz med Skien-spiller Christian Kåsastul på laget. Etter den dramatiske 4-3-seieren mot Danmark, der Norge slapp inn utligningen I siste sekund, var Kåsastul klar på følelsene. Den bitter. Vi tar to poeng, men skulle helst hatt tre, sier han til Thea. Samtidig fikk Norge en hjelpende hånd da Kanada snudde og slo Tsjekkia 3-2. Det gjør at Norge sikrer andreplassen I pulja og slipper en tøffere motstander. Nå venter Latvia I kvartfinalen I morgen. Notodden fikk det tøft borte mot topplaget Brattvåg og tapte 2-0 mandag. Hjemmelaget tok ledelsen like før pause og økte til 2-0 midtveis I andre omgang. Med tapet står Notodden med 3 seire, 2 uavgjorte og 3 tap etter 8 serierunder og ligger på 8. plass rett foran Pors på tabellen. Neste utfordring blir ikke enklere, for kommende søndag kommer serileder Jerv på besøk til Notodden. Porsche spilte 3-3 borte mot Treff I en målrik kamp I 2. divisjon søndag. Truls Christian Mehn ble tomålsskårer og var sentral da Porsche snudde kampen I 2. omgang. Etter skåringer av Christian Arne Dankva og Mehn gikk Porsche opp I 3-2, men Treff utlignet igjen 8 minutter før slutt. Porsche står nå med 8 poeng etter 8 kamper og ligger på 9. plass I serien. Og 16 år gamle Oscar Esaias ble en snakkis da han mandag ble tatt ut I Odds kamptropp mot Ranheim. Flere stilte spørsmålet om hvem han Midtbanetalentet, som fra Grenland, har tidligere vært på prøvespill I italienske Genoa og blitt sammenlignet med Paul Pogba I spillestil. Han fikk ikke spilletid I kampen, men beskriver opplevelsen som både spennende og motiverende. Esaias trener jevnlig med A-laget og håper etter hvert å kunne kjempe om en proffkontrakt I klubben.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen.

0: avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Den beste musikken. Radio Grenland. Morgenshowet.

drunk enough to, synger Nea her på Radio Grenland 7 på 10:30 er klokka. Riktig god formiddag. Elsparkesykler, de kan jo gå fort inn, og er det jo ikke lov å kjøre fortere enn 20 km I timen på de, og de jo plombert på den farta de aller fleste, men så det jo de som ikke det, og de det fortsatt noen som har, og vel, nå det en mindre som har en sånn, for I Drammen så var det en gutt I tenårene som suste rundt på sin elsparkesykkel, og så gjorde han det forbi onkel politi som sto med fartsmåleren sin, og målte han til en hastighet på 71 kilometer I timen, og ja, som følge av det da, så ble sparkesykkelen selvfølgelig tatt I beslag. 71 kilometer I timen på elsparkesykkel. Det hørtes ikke veldig.

David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight I morgenshowet her på Radio Grenland. 3 minutter på 10:30. Riktig god onsdags formiddag. Dette Marit Larsen. It's

Marius Holsten og hans sang om ABBA I morgenshowet her på Radio Grenland. 5 minutter forbi 10:30. Riktig god formiddag. Det en strålende flott onsdag. Det blåser lite grann, men det sol og det pent vær, og det skal holde seg ut dagen I dag med 21 grader som høyeste temperatur.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Savage Garden, Darren Hayes. Jeg tok først med jeg tilbake til 1980 I sangen som heter Crush, eller 1980 Me da, som du fikk her I morgenshowet på Radio Grønland. Ser ut til at det meste går greit ute I trafikken I dag, også I det kollektivet. Det finfint på en finfin onsdag, hvor du skal få lemonade servert av Louis Tomlin.

21 Pilots litt stressed out denne onsdagen. For egen del så kjenner jeg at skuldrene kan senkes litt grann, for nå nærmer det seg frokosttid, eller lunsj, eller hva vi skal kalle det. Det blir for min del det første måltidet I dag, så frokost vel sånn teknisk sett rett definisjon I alle fall, men uansett, vi kommet til veis ende. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Kristoffer på plass og følger deg hjemme I ettermiddag, og så får du Kurt Nilsen opp mot nyhetene nå klokka 11, og det selvfølgelig helt amazing. You're the

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Du vet den følelsen de gir deg, med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland.

0: Her er VG-nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter togulykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
1: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye i forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det er meldt om en kraftig brann ved Gilje vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland, og rundt 170 ansatte er evakuert. Brannvesenet har sendt store ressurser til stedet og har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. Den andre involverte, en mann i slutten av tenårene, ble fraktet til sykehus etter ulykken, men er nå utskrevet. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni, det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar som følge av en skulderskade. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye tall viser at Grenland har landets høyeste prisgap mellom nye og brukte boliger. I Skien og Porsgrunn koster nye leiligheter i snitt 93% mer per kvadratmeter enn brukte, skriver Varden. Det skjer samtidig som boligbyggingen er for lav for fjerde året på rad. Høye byggekostnader, renter og strenge krav gjør det dyrt å bygge og dermed vanskelig å få nok kjøpere. Tre personer er siktet for heleri etter en utforkjøring på Bamlesletta på Notodden i går. Bilen de satt i hadde blitt stjålet fra Stavanger-området i pinsehelga. Bilen snurret rundt og havnet på taket. Alle tre ble sendt til sykehus for sjekk, men ingen ble alvorlig skadet. Politiet mistenker at sjåføren var påvirket. Og Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være i omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl er mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt, selv i små mengder. Ifølge Varden har det den siste tiden vært to tilfeller av overdose i kommunen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

0: Her er VG-nyhetene. Rundt 170 ansatte ved Gilje vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland er evakuert på grunn av en kraftig brann. Brannvesenet beskriver røyken fra bygget som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel er sendt ut til folk i området. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
1: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det er en viss slitasje.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den norske fjellklatreren Kristin Harla ble i dag første nordmann som har nådd toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Det var hennes andre forsøk uten oksygentank, melder NTB. Med bragden fullførte Harla også det som kalles Triple Crown, som er å bestige tre av Nepals høyeste topper. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed en ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. Han setter også ny ukerekord ved å ha hele 42 låter samtidig på Hot 100-listen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye tall viser at Grenland har landets høyeste prisgap mellom nye og brukte boliger. I Skien og Porsgrunn koster nye leiligheter i snitt 93% mer per kvadratmeter enn brukte, skriver Varden. Det skjer samtidig som boligbyggingen er for lav for fjerde året på rad. Høye byggekostnader, renter og strenge krav gjør det dyrt å bygge og dermed vanskelig å få nok kjøpere. Tre personer er siktet for heleri etter en utforkjøring på Bamlesletta på Notodden i går. Bilen de satt i hadde blitt stjålet fra Stavanger-området i pinsehelga. Bilen snurret rundt og havnet på taket. Alle tre ble sendt til sykehus for sjekk, men ingen ble alvorlig skadet. Politiet mistenker at sjåføren var påvirket. Og Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være i omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl er mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt, selv i små mengder. Ifølge Varden har det den siste tiden vært to tilfeller av overdose i kommunen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ronny Deila har havnet I sentrum av debatten rundt Rosenborgs trenerjakt. Adresseavisa kommentator Birger Løfaldli mener Porsgrunnsmannen kunne vært riktig type trener for å snu den akutte krisen I klubben, men erkjenner at timingen dårlig. De siste ukene har Deila vært involvert I kontroverser etter tida I Maccabi Tel Aviv, noe som har skapt sterke reaksjoner blant supportere. Samtidig understreker eksperter at Rosenborg, som for øyeblikket ligger under nedrykkstreken, først og fremst trenger en løsning som kan gi raske resultater, uavhengig av navn. Norge fortsetter å levere et imponerende VM I ishockey I Schweiz med Skien-spiller Christian Kåsastul på laget. Etter den dramatiske 4-3-seieren mot Danmark, der Norge slapp inn utligningen I siste sekund, var Kåsastul klar på følelsene. Den bitter. Vi tar to poeng, men skulle helst hatt tre, sier han til Thea. Samtidig fikk Norge en hjelpende hånd da Kanada snudde og slo Tsjekkia 3-2. Det gjør at Norge sikrer andreplassen I pulja og slipper en tøffere motstander. Nå venter Latvia I kvartfinalen I morgen. Notodden fikk det tøft borte mot topplaget Brattvåg og tapte 2-0 mandag. Hjemmelaget tok ledelsen like før pause og økte til 2-0 midtveis I andre omgang. Med tapet står Notodden med 3 seire, 2 uavgjorte og 3 tap etter 8 serierunder og ligger på 8. plass, rett foran Pors på tabellen. Neste utfordring blir ikke enklere, for kommende søndag kommer serileder Jerv på besøk til Notodden. Pors spilte 3-3 borte mot Treff I en målrik kamp I 2. divisjon søndag. Truls Christian Mehn ble tomålsskårer og var sentral da Pors snudde kampen I 2. omgang. Etter skåringer av Christian Arne Dankva og Mehn gikk Pors opp I 3-2, men Treff utlignet igjen 8 minutter før slutt. Pors står nå med 8 poeng etter 8 kamper og ligger på 9. plass I serien. Og 16 år gamle Oscar Esaias ble en snakkis da han mandag ble tatt ut I Odds kamptropp mot Ranheim. Flere stilte spørsmålet om hvem han Midtbanetalentet, som fra Grenland, har tidligere vært på prøvespill I italienske Genoa og blitt sammenlignet med Paul Pogba I spillestil. Han fikk ikke spilletid I kampen, men beskriver opplevelsen som både spennende og motiverende. Esaias trener jevnlig med A-laget og håper etter hvert å kunne kjempe om en proffkontrakt I klubben.

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordalen, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auton I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
7: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Her er VG-nyhetene. Det er sendt ut nødvarsel, og det advares mot giftig røyk i området i forbindelse med brannen i Gilje vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland. Rundt 170 ansatte er evakuert. Politiet opplyser at det ble gjennomført arbeid på taket like før brannen startet. NRK er felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter togulykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
1: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye i forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
0: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Alarmen gikk i Argentina da Lionel Messi måtte ut med hamstringskade for Inter Miami på søndag. De første nyhetene er at det ikke er så ille, sier landslagssjef Lionel Scaloni til D-Sports. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye tall viser at Grenland har landets høyeste prisgap mellom nye og brukte boliger. I Skien og Porsgrunn koster nye leiligheter i snitt 93% mer per kvadratmeter enn brukte, skriver Varden. Det skjer samtidig som boligbyggingen er for lav for fjerde året på rad. Høye byggekostnader, renter og strenge krav gjør det dyrt å bygge og dermed vanskelig å få nok kjøpere. Tre personer er siktet for heleri etter en utforkjøring på Bamlesletta på Notodden i går. Bilen de satt i hadde blitt stjålet fra Stavanger-området i pinsehelga. Bilen snurret rundt og havnet på taket. Alle tre ble sendt til sykehus for sjekk, men ingen ble alvorlig skadet. Politiet mistenker at sjåføren var påvirket. Og Midt-Telemark kommune advarer om at det farlige narkotiske stoffet fentanyl kan være i omløp. Kommunalsjef Pia Groven Robertsen ber både ungdom og foreldre være ekstra oppmerksomme. Fentanyl er mellom 75 og 100 ganger sterkere enn morfin og regnes som svært risikabelt, selv i små mengder. Ifølge Varden har det den siste tiden vært to tilfeller av overdose i kommunen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter.

0: finn.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møkken.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Her VG-nyhetene. I snart 30 år har Jonny Johansen fått medisin mot en sjelden sykdom. Det får ikke nye pasienter med samme diagnose.
1: 68-åringen fra Oslo medisineres for Pompes sykdom som gradvis svekker muskulaturen. Tre andre i 50- og 60-årene og en 23-åring får ikke medisin etter at sykehusene overtok kostnaden i 2019. Medisiner til en pasient på rundt 80 kilo koster snett 3,7 millioner kroner i året, mens et godt leveår beregnes til 25 millioner.
0: Du kan lese hele saken på vg.no, reporter var Frode Sti. NRK felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. 31 personer drept i israelske angrep i Libanon, blant dem minst 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmargsskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand Egypt i Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet.

Da var det onsdags ettermiddag. Riktig så hyggelig at du har fått på Radio Grenland, hvor Kristoffer på med plass her for å slå følge med deg frem til klokken blir 17. Vi skal blant annet høre fra Becky Hill og David Guetta. Remember på vei. Vi skal prate litt teater, og ikke minst en relativt stor bankfusjon. Men aller først nå, Ella Langley.

solskinn på menyen I dag, det bare å nyte strålende, og det jo knapt en sky å finne, og over 20 grader, så det en fin vårdag da. Lett bris dog fra nordvestlig retning. Hva gjelder morgendagen, mye blå himmel, mye solskinn fra start av der, så blir det litt sånn delvis skyet utover I morgen ettermiddag. Temperaturen da opp mot en 18-19 grader.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
7: Ettermiddagsrushet.

Det høres ut som et tungvint sted å være da, YouTube, where the streets have no name, så får vi håpe at de har funnet frem da gjennom årenes løp, og selvsagt du også har funnet frem til hva enn du skal gjøre med denne onsdags ettermiddagen. Deilig da, men midtuke og lille lørdag allerede, vi jo halvveis I arbeidsuken, vi hadde jo en rød mandag der, og nå ja, vi kan kjenne konturen av helg, og det jo også sånn at vi inne på oppløpssiden av våren nå, for det jo en perfekt måned, sånn avslutning Messe da, hva det gjelder kalenderen, for på søndag 31. mai, og det betyr at mandag da det sommer, da det 1. juni, ja da bare å begynne å glede seg til det, kanskje gleder jeg til at Thomas svinger innom radioen din med noen sportsnyheter om et øyeblikk

0: Huntrex og Golden fra Demon Hunter, så en som har sett den filmen mange ganger, det Thomas.
1: Ronny Deila har havnet I sentrum av debatten rundt Rosenborgs trenerjakt. Adresseavisa kommentator Birger Løfaldli mener Porsgrunnsmannen kunne vært riktig type trener for å snu den akutte krisen I klubben, men erkjenner at timingen dårlig. De siste ukene har Deila vært involvert I kontroverser etter tida I Maccabi Tel Aviv, noe som har skapt sterke reaksjoner blant supportere. Samtidig understreker eksperter at Rosenborg, som for øyeblikket ligger under nedrykkstreken, først og fremst trenger en løsning som kan gi raske resultater uavhengig av navn. Norge fortsetter å levere et imponerende VM I ishockey I Schweiz med skjenspiller Christian Kåsastul på laget. Etter den dramatiske 4-3-seieren mot Danmark, der Norge slapp inn utligningen I siste sekund, var Kåsastul klar på følelsene. Den bitter. Vi tar to poeng, men skulle helst hatt tre, sier han til Thea. Samtidig fikk Norge en hjelpende hånd da Kanada snudde og slo Tsjekkia 3-2. Det gjør at Norge sikrer andreplassen I pulja og slipper en tøffere motstander.

Jenter. Nå venter Latvia I kvartfinalen I morgen. Notodden fikk det tøft borte mot topplaget Brattvåg og tapte 2-0 mandag. Hjemmelaget tok ledelsen like før pause og økte til 2-0 midtveis I andre omgang. Med tapet står Notodden med 3 seire, 2 uavgjorte og 3 tap etter 8 serierunder og ligger på 8. Plass rett foran Porsche på tabellen. Neste utfordring blir ikke enklere, for kommende søndag kommer serileder Jerv på besøk til Notodden. Porsche spilte 3-3 borte mot Treff I en målrik kamp I 2. divisjon søndag. Truls Christian Mehn ble tomålsskårer og var sentral da Porsche snudde kampen I 2. omgang. Etter skåringer av Christian Arne Dankva og Mehn gikk Porsche opp I 3-2, men Treff utlignet igjen 8 minutter før slutt. Porsche står nå med 8 poeng etter 8 kamper og ligger på 9. Plass I serien. Og 16 år gamle Oscar Esaias ble en snakkis da han mandag ble tatt ut I Odds kamptropp mot Ranheim. Flere stilte spørsmålet om hvem han Midtbanetalentet, som fra Grenland, har tidligere vært på prøvespill I italienske Genoa og blitt sammenlignet med Paul Pogba I spillestil. Han fikk ikke spilletid I kampen, men beskriver opplevelsen som både spennende og motiverende. Esaias trener jevnlig med A-laget og håper etter hvert å kunne kjempe om en proffkontrakt I klubben.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Refresh!

0: Hurts So Good, John Mellencamp på Radio Grenland. I det vi skal skryte inn litt grann tilbake til litt tidligere I dag, da Thomas hadde besøk av banksjef I Sparebanken Norge, Ida Soy Salvesen Våtvik.
1: Det var I grunn akkurat ordene jeg måtte bruke det for å få inn banksjefen I Sparebanken Norge her I Grenland, Ida Salvesen, for stod på utsida her og veldig opptatt I telefonen. Var det Teams-møte sånn på morgenkvisten, eller?
2: Ja, det var jo det, så det var jo supert at du kom ut og bare vi skal på lufta om to minutter. Da var det bare å hive ut han direktøren og si jeg må gå.
1: Ja.
2: Nå så, det Radio Grenland først.
1: Sånn det. Det det travle dager.
2: Ja, det det, men det veldig moro.
1: Ja.
2: Det veldig moro. Det mye som skjer. Det mye bra som skjer I Grenland, og det mye bra som skjer I banken.
1: Dere har jo gått en stund nå, et års tid, under det nye navnet Sparebanken Norge I dag. Før det så var det Sparebanken Sør, og dere etablerte dere I fjorden og fikk et navn og et godt kundegrunnlag. Og, hvordan har kundene tatt imot den sammenslåtte banken da?
2: Det har egentlig gått over all forventning. Det tydelig at kundene har tillit til oss, da. Og det synes jeg veldig hyggelig. Det har vært noen kommentarer om, hva skal dere så bli en sånn stor bank nå? Men tilbakemeldingen tydelig. Vi like lokale. Det de samme folka. Det den samme rådgiveren. Og selv om vi har fått på en måte ny drakt, altså, det jo som med boliger og alt annet, ting må vi likeholde oss av og til pusses litt opp, så opplever folk at det Ja, men det var jo. Det jo samme Ida I banken, den samme rådgiveren. Det de samme lokalene, og det oppleves også som trygt da. Tillit jo viktig.
1: Og dere har fortsatt folk.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Faktisk, det må vi jo si, vi går jo litt motsatt vei. Altså, til å være, også være en sparebank I Norge, så har vi 70 lokaler over hele Norge. To bare I Grenland med åpne dører på gateplan, hvor du faktisk møter folk.
1: Ja, ja. Og det ikke alle som har det lenger, for stort sett sånn nå så jo banken, det jo en app.
2: Mm, men det jo veldig viktig også å presisere det da, altså digitale løsninger, det å også være fremoverlent og fokusere på å utvikle det digitale, fordi vi skal jo møte kundene der de ønsker på deres plater. Så for mange så det også en app. Men da det også veldig hyggelig at du får muligheten til å skrive en melding til rådgiveren din. I den mobilbanken nå.
1: Og ikke minst få svar.
2: ja, ikke minst få svar, ja. Så det nei, akkurat det der viktig. Vi ser jo det at selv om vi begynner å bli mer digitale, vi skal få raskere svar, så det slik at det skjer ting I livene våre, som gjør at det av og til litt godt å snakke med et menneske.
1: Ikke sant.
2: Og da det litt hyggelig å bare, ja, nå har jeg hatt Ida nå I 14 år som rådgiver, greit å bli banksjef, men jeg kan fortsatt ringe til henne. Yes, og så kan vi ta det der samlivsbruddet da, eller ja. hva skal jeg si, eller utdannelsesbytte vi har tenkt å gjøre, eller at det har skjedd noe annet I livet da.
1: Ja, eller at du bare har lyst til å oppgradere boligen din.
2: Det mye av det, ja. Mye av det om dagen. Det var jo som vi snakket om I sted, altså, apropos AI, det litt FOMO I forhold til AI, hva går jeg glipp av her, men litt sånn det nå. Nå begynner hele gjengen å bli vår og sommerryre, da må vi pusse opp, da må vi en ny platting, da må vi oppgradere.
1: Men da kan du bruke den appen eller bare liksom legge inn forespørselen og den da det AI-en som går og kverner og sjekker om dette her funker?
2: Altså digitale søknader, det stort sett det vi bruker. Da får vi en alt av skatt- og inntektsopplysninger for estimert bolig. Vi får mye opplysninger og da det litt sånn, kundene kanskje mest opptatt av bare få et svar der og da. Men igjen da, det å få den der oversikten over personlig økonomien som gjør at vi kan tilpasse litt. Altså, ok, du ønsker å låne opp 300 000 til utområdet, men se her nå. Du så mye belånt I boligen. Du så mye på sparekonto. Du så gammel. De og de barna. Her har vi et forslag til deg. Mm. Hvis du gjør sånn, sparer sånn, og ved fond over tid, hvis du gjør sånn og sånn, så vil du faktisk få enda mer ut av pengene dine. Og det gøy. Det gøy.
1: det da du koser deg.
2: Ja, ja, ja. For vi må ikke glemme, vi skal jo bruke penger da. Ikke sant? Vi kan ikke bare...
1: Nei, det noe med det, ja. den sparegreia, altså det jo...
2: Ja, takk for begge deler.
1: Ja, for det jo fornuftig å spare, men du skal jo leve også, skal du ikke det?
2: Jo, og det akkurat det. Det å finne den balansen til å både leve nå, og bruke penger på litt sånn guilty pleasures, men samtidig klare å sette av litt sånn strukturert, sånn at det uforutsette frem I tid vi fortsatt ikke ødelegger for at du skal kose deg her og nå.
1: Mm. Yes. Og så var det det å omsette det der I praksis da. Det, ja. Men det kan vi prate om en helt annen dag.
2: Da trenger du personlig PT, da trenger du rådgiveren din.
1: Ja, eller høyere lønn og inntekt og mindre ja. Utgifter. Men akkurat det kan ikke rådgiveren fikse.
2: Nei, kan I hvert fall komme med en plan da.

drømme når det solskinn, fine forhold og onsdag I kalenderen. Miley Cyrus, Dream as One, det her på Radio Grenland. Håper du har en fin en. Begynner å nærme oss tre på klokken her nå. Det jo fremgang, alltid deilig å rykke litt av gårde. Kelly Clarkson, Because of You, frem mot overskrift.

0: mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturligt for mig, at jeg og flere fra min organisation besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag, for å holde oss oppdatert og møte nye potentielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potentielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Det betyr at du skal få nyheter på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen i Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til i går, skriver Dagbladet. Natt til 17. mai ble en mannlig russ fra Kristiansand blind på det ene øyet etter en russefest i Arendal. Stortinget vil gi vindkraftkommune penger tidligere enn i dag. Viktig at kommunene i større grad ser hva de får igjen, mener MDG.
2: Et flertall vil nemlig utrede en ordning der kommuner får produksjonsavgift allerede ved investeringsbeslutning eller byggestart. Målet å gi raskere økonomisk motivasjon for å få fart på utbyggingen av fornybar energi. Politikerne mener dette kan bidra til flere vindkraftprosjekter og til å løse lokale utfordringer.
1: Reporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. En mann i slutten av 10-årene ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Drakes nye låt Janis STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Riktig så god onsdags ettermiddag. Kom til oss forbi tre på klokken om. Kristoffer Hjalmarsson med deg her på Radio Grenland, det vi bare sniker oss videre ut I solskinns onsdagen. Det blir Clean Bandit og Rockabye straks. Ukens godlåt også på

0: Det solskinn og fine forhold I dag, så bare å nyte det hvis du glad I solen, og det jo mange som rett over 20 grader, men litt vind. Lett bris fra nordvestlig retning. Hva det gjelder morgendagen, så det sol og blå himmel fra start av, og også utover formiddagen, men I morgen ettermiddag litt delvis skyet. Temperaturen I morgen skal på en 18-19 grader.
1: Uka Skolott blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
7: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no.
8: Ettermiddagsrøsje

0: Sharon, det her på Radio Grenland. Og i fjor så fusjonerte jo Sparebanken Vest og Sparebanken Sør og ble med det Sparebanken Norge. Thomas har hatt besøk av Ida Sorg Salvesen Våtvik, selveste banksjefen.
1: Vi har besøk av banksjef Ida Sorg Salvesen Våtvik. Nå tror jeg jeg fikk med hele navnet også, Ida.
2: Ja, trivelig. Ja, trivelig.
1: Det har ballet litt på seg.
2: Ja, blitt gift og unger og riktig nok ikke den riktige rekkefølgen, men...
1: Er det noen som har den riktige rekkefølgen lenger da?
2: Nei, vet du hva? Og det er jo litt det som litt deilig også. Alt greit, alt innenfor normalen.
1: Ikke sant?
2: Hvordan man velger å leve livet sitt også så variert, men det tror jeg også med på å gjøre livet litt mer spennende også.
1: Ja, det er jo kanskje det, og dere som jobber i bank, dere er jo innom alle livsfaser også.
2: Ja, og alle slags folk. Og det tror jeg kanskje man glemmer litt av og til, at bankfolk, de er jo bare folk de også.
1: Ja, er dere det?
2: Ja.
1: Er ikke dere sånne her høye, uoppnåelige oppe på en pidestall som du liksom må bøye hodet litt for? Og...
2: Nei, vi er ikke sånn, folk kommer ikke inn døra med lua i handa lenger, de gjør ikke det. Og så sier du høy og mørk når du sitter til en kvinne som er lys og 1,62 høy.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det er jo akkurat det, vi er jo bare folk vi også. Ja. Og det tror jeg mange har et ulikt forhold til dette med personlig økonomi. Det å prøve å på en måte, hva skal jeg si, forenkle det. For det å håndtere sin egen personlig økonomi, det er bare en del av det å mestre livet.
1: Ja.
2: Så det handler om liksom keep it simple, finne noen enkle triks for å få oversikt, for å få ting til å flytte.
1: Alt er enkelt når du kan det.
2: Helt riktig. Og

0: Men vedkommende forventet jo at den tidligere banksjefen fortsatt var der, og det er jo mann I en eldre alder. Så det å være kvinne under 40 som banksjef, da det noen som kikker både en og to ganger. Men tilbake til den nye normalen, det handler om personlige egenskaper, det handler om erfaring, det handler om kunnskap. De tingene der, de kan du ikke putte I en boks om hvordan det skal se ut.
1: Og de har du erfart gjennom et etter hvert langt arbeidsliv I banken, du.
0: Ja,
1: du startet på fra scratch.
0: Ja, nå har jeg vært i banken I 14 år. Totalt begynte I dagligbank I front, hvor jeg gjorde alt for å betale regninger, ordne med kort, servere kaffe, holde på med litt forsikring. Så har jeg gradvis jobbet meg oppover. Da. Og det jeg må jo si det at det å være på en arbeidsplass som også gir deg utvikling, altså faglig utvikling. Så det å på en måte kunne studere ved siden av, ta autorisasjoner, altså gradvis I forhold til den livsfasen jeg var I også. Selvfølgelig, nå har jeg to unger på 12 og 9, og det jo noe med å parallelt kunne følge opp det, og ha en god arbeidsplass da, som gir rom for det. Det har vært kjempeviktig, og det gir jo motivasjon også. Så det ingen tvil om at det å på en måte ha den reisen der, og en god arbeidsplass som ser det, har vært viktig.

0: Ja, kan man sette pris på eller ikke? Det litt sånn omstritt akkurat det der, men en som i hvert fall kan mer om meg enn bankdrift, det banksjef I Sparebanken I Norge, Ida Soy Salvesen Våtvik, som var hos Thomas tidligere I dag.
1: Vi må innom en litt annen ting også, for sparebanker har jo som regel litt midler å dele ut til samfunnet rundt seg, og dere I Sparebanken I Norge jo ikke akkurat noe unntak I så måte. Du har litt midler som skal ut nå.

0: Om kort tid du også?
1: Ja, og det kjempegøy. Julenisse året rundt.
0: Ja.
1: Åh, nei da, det jo en del av den, hva skal jeg si, samfunnsansvaret, og også modellen som ligger i sparebanken. Bankene, altså overskuddet skal gå til allmennyttig formål.
0: Ja.
1: Nå som vi har blitt en større bank, så har vi jo rett og slett fått mer midler lokalt. Har fortildelt i underkant av 6 millioner som skal ut til ulike prosjekter. Fikk en liten gulrot, så det ser ut som det blir 2 millioner til.
0: Oi, se det.
1: Yes, så nå har vi hatt to søknadsperioder i året, og dette er en appell, for å si det sånn. Vi ønsker søknader til gode prosjekter. Nå hadde vi en runde nå i april som avsluttet. Skal gi ut omtrent, det nesten 4 nå.
0: Ja.
1: Masse gode prosjekter. Vi skal også ha et tildelingsarrangement, så den uka her jeg i gang faktisk å ringe ut til stor og smått, altså søknader fra alt til oppimot 1 million til 20 000. Altså vi har mye, mye å ybert, og vi ser hvor mye det betyr da.
0: Hva er det det søkes om da?
1: Åh, det er alt, rett og slett. Det alt fra, hva skal jeg si, både idrettslag som skal holde enten sommerskoler eller hva det måtte være. Det er korps som trenger helt konkrete produkter.
0: Mm.
1: Det er andre lag som, hva skal jeg si, alt fra trenger bygg eller om de trenger rett og slett penger til de små prosjekter de skal ha da.
0: Ja.
1: Så nå kan jeg liksom ikke utlevere alle eksemplene, fordi jeg skal jo...
0: ikke avsløre alt for mye enda.
1: Jeg må først ringe de, ja, må jeg ikke det da?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det er utrolig viktig. Vi ser jo det at dessverre på landsbasis, altså kommune og stat, det må spares inn. Og da tror jeg mange glemmer det at ved å faktisk putte pengene i lokalbanken din, så er det en grunn til at den logoen er på den t-skjorta. Mm. Og det var en jeg ringte til i går, det må jeg bare fortelle. Altså hun begynte å gråte. Det var 65 000 som skal gå til den konkrete tingen da.
0: Mm.
1: og hun bare, du aner ikke hvor mye det her betyr. Tusen hjertelig takk.
0: Det er en deilig følelse vel?
1: Ja, altså, det er jo en følelsesmenneske jeg jo. utrolig god følelse, det er det. Så nå, det må jeg bare si, neste søkerunde nå, det er til høsten. Så det er bare å gå inn på hjemmesiden vår til Sparebanken Norge, les litt om hva selvfølgelig er retningslinjene er, hvem kan vi gi til, planlegge de gode prosjektene, og legge inn en søknad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det sånn som må være kunde, eller?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei da.
0: Nei?
1: Det trenger man overhovedet ikke. Det handler om, altså det samfunnsansvaret har jo vi, at det skal komme både i Grenland, og nå utvider jeg litt også, vi har gode søknader fra Bamble og Silja nå.
0: Ja, ja. Det er siste jeg sjekket del av Grenland.
1: Ja, og vet du hva? Det går noen midler dit også.
0: Ja. Så
1: nå sitter det sikkert noen lyttere som har lagt inn og søknet av det derfra, som venter på en telefon.
0: Men du skal dele ut dette her da offisielt om det er ikke så lenge til?
1: Helt riktig. Og så fant Når jeg satt med alle disse søknadene, og det må jeg også si da, fått søknader for 36 millioner.
0: Ja, ja,
1: bare den våren her, det er helt.
0: Bare litt grann over.
1: Bare litt over budsjett. Så tenkte jeg, her er det utrolig mange gode aktører som også jobber litt med det samme. Så det jeg har bestemt meg for, vi er jo også sponsor av PIT, så under den uka der, onsdag 10. juni, da skal vi ha et tildelingsarrangement oppe i Elvespeilet. Fra 2 til 4, så da rett og slett inviterer vi ganske mange her, fordi det jeg har sagt til dere er aktører som egentlig burde snakke sammen og samarbeide om videre gode prosjekter, både for barn og unge, foreldre i Grenland. Så da får det bli noe godt å ete, og noen selvfølgelig overrekkelser av noen sjekker.
0: Sånne store da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, det er ikke sånn 10.000 sjekk, altså. nei da, men vi må nødt til å feire den frivilligheten som er rundt oss. Den dugnadsånden som vi er stolte av her i Norge, den må vi videreføre. Superviktig. Hilsen, tobarnsmor som er fotballtrener. Dugnad, det stiller vi opp på.
0: Det er kloke, gode ord. Ida Savesen-Våtevik, banksjef for privatmarkedet i Sparebanken Norge i Grenland. Det er langt visitkort.
1: Det er veldig, veldig langt.
0: Men takk for besøket.
1: Veldig hyggelig å komme her.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Til mandag så det jo sommer I kalenderen med 1. juni der, men allerede til helgen så det en ja, liten tjuvstart på en sommertradisjon. For hos Teater Ibsen så det tid for sommerteater.
1: Vi skal nemlig på teater, og det skal vi ikke innendørs denne gang. Vi skal utendørs I Brekkeparken, for det tida for dette tradisjonelle sommerteatret I Brekkeparken igjen, og nå blir det både troll og bukkene bruse og det ene med det andre, og det jo for så vidt karakterer vi kjenner godt da, Cecilie Gridland Løsholt.
2: Ja, Thomas. Det det mest kjente folkeeventyret, vil jeg påstå. De aller fleste av oss, uansett om vi onkler eller tanter eller barnehagepersonell, lærere, foreldre, har sagt de berømte ordene «Hvem det som tramper på mi bru?»
1: Ja, ikke sant? Og så hjalp det jo litt med den her badebussen for et par år tilbake også, gjør ikke det?
2: Jo da.
1: Den sitter jo greit på hjernen enda, den. Så sånn sett så vel det her en historie det greit å jobbe med, eller?
2: Absolutt, men det som med akkurat vår historie jo at dette visste kanskje ikke du, Thomas, men troll kan jo bli over 12 000 år gamle.
1: Ja, kan det, ja.
2: Og trollet som kommer til Brekkeparken I sommer det trollet fra den gangen hvor det var noen geiter som prøvde seg over ei bru.
1: Aha.
2: Og geitenes historie har jo forstått uimotsagt alt for lenge. Altså, trollet ville jo sagt at det en tragedie, den der badebussen, og at folk liksom bare gjenforteller usannheter og direkte løgner om hva som egentlig skjedde den gangen geitene fant seg en snarvei til seters.
1: Så det trollet som heltene her?
2: Trollet I hvert fall kommet for å fortelle sannheten om det som skjedde. Fordi trollet her jo et brutroll. Og hvor bor brutroll, Thomas?
1: Bare sånn, det tipper under en bru.
2: Yes, under en bru. 10 poeng til deg. Og trollet har jo da ikke bygd seg en gåbru. Det har bygd seg en bubru.
1: En
2: bobru, ja.
1: Okay, ja.
2: Altså, en gåbru en bru du går over. En bubru, en bru du bor under.
1: Ok, så et tak.
2: Ja, det et tak. Og sånn at når geitene tror at trollet har bygd seg en gåbru, og en snarvei til seters, så blir jo det kjempeproblematisk, fordi dette trollet ikke som alle andre troll. Alle vet at troll slemme, dumme, de liker å bade I gjørme, og de liker å slåss, men dette trollet, det bare ett hode. Det to øyne, og det veldig var for høye lyder. Så det har jo stikket fra trollsamfunnet, og bygd seg bru helt for seg selv. Så når geitene finner en snarvei og tramper over det brutaket, så sier trollet, «Å nei, hvem det som tramper på meg bru?»
1: Pingletroll.
2: Og så blir det jo dette en kjempekonflikt, fordi geitene da terroriserer jo trollet I en årrekke, og trollet blir utsatt for blind vold på egen brupel.
1: Nei, nei, nei.
2: Ja, og så til slutt, så må jo trollet ta grep. Ja. Og hvis du lurer på hvordan det går, så må du komme og se da.
1: Ikke sant, ikke sant. Men blind vold og alt dette her I en familieforestilling, Cecilie?
2: Ja, men altså, dette ikke noe nytt I trollet bukkene bruse. Fordi, hva det som skjer? Jo, trollet blir slåttende av den tredje bukken bruse. Ja. Så jeg bare snur jo dette på huet, men det veldig viktig for meg, hvis vi skal liksom fra spøk til litt mer sånn alvor da, at alle eventyr har jo egentlig en moral. Og vi bruker eventyrene for å se vår egen samtid gjennom historiens på en måte lys. Sånn at eventyrene I gamle dager, de var jo ikke for barn I det hele tatt, de var jo for voksne.
1: Ja.
2: Så trollet spør jo her sånn, hva egentlig moralen, sånn som dere forteller eventyret, at det helt greit å bruse inn I folk sine bruer og slå dem ned? For det jo trollet helt uenig. Og trollet prøver da å finne veldig mye forskjellige løsninger på dette store problemet da.
1: Ja.
2: Og jeg tror at hvis vi skal sette opp bukkene bruse I dag, så det nettopp det, fordi hvis du har en historie som alle kjenner, og alle enige om at geiten de snille, og trollet de slemme, så det kjempeinteressant å snu på det. Og da kan vi også diskutere med alle I hele familien da, fra 4 år til opp til 100, så kan vi diskutere, ok, hva sannhet og for hvem? For at du og jeg vil jo huske den samtalen her.
1: Ja, ja.
2: Og nå jo den på radio, sånn at vi kan alltid gå tilbake til fasiten. Men vi husker så innmari dårlig, vi mennesker. Og derfor så krangler vi også veldig mye om hva som egentlig skjedde. Og det jo det geiten gjør her, så jeg håper at familien skal liksom gå ut og tenke, ok, dette her hørtes også litt usannsynlig ut, men kanskje det også betyr at det geiten fortalte var litt usannsynlig, og hva egentlig sannheten?

feberfølelsen. Alex Warren, han helt han i en onsdags ettermiddag, og det fort gjort det i været vi har, men det bare å nyte det, og så det å nyte at klokken begynner å nærme seg fire nå, for det betyr at vi ikke har så lenge igjen av den offisielle arbeidsdagen. Frem mot det, Olivia Rodrigo og ny musikk.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe gå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes! Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Ettermiddagsrushet.

0: The Dance fra Lady Gaga til radioapparatet ditt etter nyhetene. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. Nok en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo.
2: Til VG forteller 19 år gamle Marianne Hansen at hun ble bekymret for synet etter en natt med rulling der det ble brukt laserlys mellom bussene. Legene fant ifølge henne en blødning på netthinnen I høyre øye. Mariannes far forteller at de fortsatt ikke vet hvor alvorlig skaden eller om den permanent. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. 31 personer drept I israelske angrep I Libanon, blant dem 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. Både Israel og Hezbollah har jevnlig anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen som ble inngått 16. April. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Årets finale spilles derimot I september. NFF håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende på finalekamp. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmarksskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand, Egypt, I Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

onsdags ettermiddag, passert 4 på klokken. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer Hjalmarsson er på med plass. Har et par varianter til det. Maroon 5 og Charlie Puth dukker opp etter hvert her, men først i Stevie Nicks. Dette Age of 17.

Det er sol, det er blå himmel, det er fine forhold oppover 20 grader I dag, så bare å nyte deilig vår, men litt vind da, lett bris fra nordvestlig retning. I morgen blir det opp mot en 18-19 grader, strålende sol og blå himmel fra start av, men I morgen ettermiddag litt mer skydekke.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Ettermiddagsrushet.

0: låt fra Maroon 5. Det her på Radio Grenland. Og til helgen så starter årets sommerteater I Brekkeparken I regi av teater Ibsen. Og Thomas har hatt Cecilie Gridland Lundsolt.
1: Lørdag så det premiere på Trollet og Bukkene Bruse I Brekkeparken I Skien. Det teater Ibsen som nok en gang da setter opp sitt sommerteater. Og denne gang så det dramatiker og regissør Cecilie Gridland Lundsolt som står for det aller, aller meste når det kommer til forestillingen. For du har skrevet og gjort alt sammen, Cecilie.
2: Altså, da synes jeg skryt på meg, Thomas. For at jeg har regien, og så har jeg skrivet manuset. Men jeg har jo med meg ganske masse flinke folk.
1: Ja, du må jo nødvendigvis ha noen skuespillere, da. Det må du.
2: Jeg vet ikke, hadde blitt litt størst.
1: På den andre siden, jeg vet ikke om du hadde trengt det. Du kunne egentlig bare kjørt på. Jeg tror det hadde blitt minst like bra.
2: Det var et veldig hyggelig kompliment her på morgenen. Nei, det tre skuespillere da. Det Hadle Reiseder, og så det Ina Ushin Holm og Elisabeth Topp. Og så det det ikke noe musikal, Thomas. Men vi har jo en komponist.
1: Ja.
2: Og så det en scenograf, altså den som har laget den fantastiske brua. Bukkene Bruse trenger jo en bru. Og så vil jeg si at jeg glad I ting.
1: Okay.
2: Så hun har jo måttet lage innmari mye gøye ting. Vi snakker, her kommer hekser og aliens og boksehandsker og ja, vi har det veldig, veldig gøy. Så hun har hatt mye å gjøre. Og så det jo troll, så de må jo ha på seg noen trollkostymer da. Mm. Og det det Unni som har stått for kostyme da.
1: Ja. Så det her blir fullt show.
2: Ja, det flyr det. Ja.
1: Og som sagt, så skal det så passer det for alle. Det ikke noe typisk sånn, eller ikke nødvendigvis bare for små barn.
2: Nei, og det kanskje litt sånn utfordring egentlig når man setter opp Bukkene Bruse som familieforestilling, for alle tenker jo at den går liksom, og den går veldig langt ned I alder. Jeg tenker du kan ta med deg treåringen her, fordi trollet den som forteller historien.
1: Mm.
2: Så du ikke den på en måte slemme sånn skurken sånn som man kjenner det. Så derfor så går det veldig langt ned. Men jeg jo veldig opptatt av at hvis du tar med deg, for nå vi snakket som en stad, du har jo en del unger.
1: Ja, det, ja vel. Mine og dine.
2: Det blir en haug til slutt. Så da hvis du tar med deg de på teater, og så sitter de, ser de opp på deg, og så sitter du og kjeder deg, det gjør jo noe med deres opplevelse.
1: Ja.
2: Så min oppgave når jeg skal lage familieforestilling at det skal være levende, lekende, ellevill moro for hele familien. Og da betyr det fra 4, 7, 9, 12, 15 og oppover til besteforeldrene.
1: Tar du med sånn som I Pixar-filmer og sånn som de tar med vitser som bare de voksne forstår?
2: Vet du hva jeg synes med Pixar da?
1: Ja.
2: For det absolutt mye Pixar-humor I denne forestillingen. Men det jeg synes så gøy med Pixar at ofte så ler barn og voksne samtidig. Men referansene du har som voksen, det gjør at den joken får noen flere lag. Sånn at det prøver jeg virkelig å få til her da. Så jeg hadde voksne, hadde prøveforestilling I går, og da satt det altså voksne menn på 50 år, og vi liksom lo og satte opp og rullet av publikum
1: som vi. Ja, det bra.
2: Så jeg går høyt ut her og sier at hvis du ikke synes dette moro, ta en telefon til meg.
1: Penger tilbake.
2: Jeg kan ikke love på teaterriksens vegne, men jeg vil jo gå så langt som å si at dette her min kopp te. Altså, det min form for humor da.
1: Det høres veldig bra ut.

0: til Stavernfestivalen, altså til sommeren. Charlepuff og Changes, men så noe som kommer til Brekkeparken allerede til helgen. Det Teater Ibsen sitt sommerteater, Trollet og Bukkene Bruse.
1: Det jo utendørs I Brekkeparken dette her. Brekkeparken jo åpen for alle egentlig. Altså, hvordan skjermer dere på en måte de, eller forestillingen sånn at du ikke bare kan stå på gratishaven på en måte?
2: Nei, men herlighet. Du, jeg mener jo at egentlig, så mener jeg da, dette nok ikke Teater Ibsen helt enig, men egentlig så mener jeg at du burde være det samme på teater som når du går til legen. Det burde bare vært en egenandel. Men hvor mye ja. Koster det å gå til legen da? For nå koster, det koster rundt sånn 200 spenn.
1: Du, hvis vi tar med de rette politikerne inn her, så kan vi fort vekk argumentere at det allerede egenandel bare, altså. Ja. Sånn med tilskudd og sånn.
2: Jo, jo, men det jo nettopp det, for jeg tror det koster nå rundt 220 kroner å gå til legen. Det koster bare 200 kroner å kjøpe seg en billett til sommerteater. Ja.
1: Og det kan være vel så bra for helsa, det.
2: Men hvis, ikke sant, hvis du blir stående utenfor, du ser jo litt dårligere, ja. Men det jeg tenker sånn, hvis det helt ok for meg.
1: Kjøp billett, skal vi være enige om det?
2: Da blir jo
1: markedsansvarlig. Markedsansvarlig på Teater Ibsen sitter bak deg der og litt sånn smågrim da.
2: Du får bedre plassering da hvis du kjøper billett.
1: Det gjør du.
2: Hva det de sier I Hakkebakkskogen? De kakene du kjøper, du stjæler smaker surt, de kakene du kjøper smaker søtt.
1: Ja. Vi får gå for den, vi får gå for den. Og så får vi krysse fingrene for at det blir bra vær, Cecilia, for det utendørs dette her.
2: Ja. Og på lørdag, nå premiera utsolgt, men da så jeg for du drev å snakke om værmelding, at det var så meldt så innmari dårlig vær. Men på lørdagen så
1: meldt veldig bra vær, bare meldt veldig mye bedre oppover.
2: Oppover, ja. Og på lørdagen så det jo for de som har fått seg billett til premieren, den utsolgt, så det jo strålende sol, og så spiller jo frem til 24. Sånn at det her det mange forestillinger å gå på.
1: Vi satser på at de blir fulle av alle sammen. Trollet og Bukkene Bruse, altså årets sommerteater fra Teater Ibsen I Brekkeparken. Premiere på lørdag. Cecilie Grydland Lundsholt, break a leg.
2: Tusen takk.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private, bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Ettermiddagsrushet.

0: veldig fort en sang om selveste Justin Bieber det der, for de var jo sammen på den tiden. Selena Gomez, Love You Like a Love Song, og en som elsker litt Bieber på radioen, det Thomas, men han også glad i sportsnyheter.
1: Ronny Deila har havnet i sentrum av debatten rundt Rosenborgs trenerjakt. Adresseavisa kommentator Birger Løfaldli mener Porsgrunnsmannen kunne vært riktig type trener for å snu den akutte krisen i klubben, men erkjenner at timingen dårlig. De siste ukene har Deila vært involvert i kontroverser etter tida i Maccabi Tel Aviv, noe som har skapt sterke reaksjoner blant supportere. Samtidig understreker eksperter at Rosenborg, som for øyeblikket ligger under nedrykkstreken, først og fremst trenger en løsning som kan gi raske resultater, uavhengig av navn. Norge fortsetter å levere et imponerende VM i ishockey i Schweiz, med Skien-spiller Christian Kåsastul på laget. Etter den dramatiske 4-3-seieren mot Danmark, der Norge slapp inn utligningen i siste sekund, var Kåsastul klar på følelsene. Den bitter. Vi tar to poeng, men skulle helst hatt tre, sier han til Thea. Samtidig fikk Norge en hjelpende hånd da Kanada snudde og slo Tsjekkia 3-2. Det gjør at Norge sikrer andreplassen i pulja og slipper en tøffere motstander. Nå venter Latvia i kvartfinalen i morgen. Notodden fikk det tøft borte mot topplaget Brattvåg og tapte 2-0 mandag. Hjemmelaget tok ledelsen like før pause og økte til 2-0 midtveis i andre omgang. Med tapet står Notodden med 3 seire, 2 uavgjorte og 3 tap etter 8 serierunder og ligger på 8. plass, rett foran Porsch på tabellen. Neste utfordring blir ikke enklere, for kommende søndag kommer serileder Jerv på besøk til Notodden. Porsch spilte 3-3 borte mot Treff i en målrik kamp i 2. divisjon søndag. Truls Christian Mehn ble tomålsskårer og var sentral da Porsch snudde kampen i 2. omgang. Etter skåringer av Christian Arne Dankva og Mehn gikk Porsch opp i 3-2, men Treff utlignet igjen 8 minutter før slutt. Porsch står nå med 8 poeng etter 8 kamper og ligger på 9. plass i serien. Og 16 år gamle Oscar Esaias ble en snakkis da han mandag ble tatt ut i Odds kamptropp mot Ranheim. Flere stilte spørsmålet om hvem han er. Midtbanetalentet, som fra Grenland, har tidligere vært på prøvespill i italienske Genoa og blitt sammenlignet med Paul Pogba i spillestil. Han fikk ikke spilletid i kampen, men beskriver opplevelsen som både spennende og motiverende. Esaias trener jevnlig med A-laget og håper etter hvert å kunne kjempe om en proffkontrakt i klubben.

Og med det så begynner klokken å nærme seg fem den onsdags ettermiddagen. Det betyr at jeg må trekke inn årene, så får vi seile hver vår sjø som best vi kan da for ettermiddagsrøsje. Det altså ved veis ende. Kristoffer heter jeg, håper selvsagt du får en deilig onsdag videre. Så høres vi igjen i morgen ettermiddag hvis du har lyst til

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Her VG-nyhetene. Det israelske militæret beordrer evakuering av Libanons fjerde største by Tyr i påvente av angrep. Byen anslås å ha over 200 000 innbyggere. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler store styrker på bakken og kontroll over strategiske områder i Sør-Libanon. Norge hadde vært en solid bedrift, det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i langs E24 med Ina.
1: Hvis Norge hadde vært en bedrift, så hadde det vært en bedrift som hadde vært bunnsolid, men et behov for å øke inntekten, fordi veksten er jo ikke nok til å finansiere utgiftene til velferdssamfunnet vårt fremover.
0: Fred Olsen trekker seg som Bonør-styreleder. 97-åringen har ledet styret i over 70 år. Datter Anette Olsen skal lede selskapet videre. Influenserne Tale Torjusen, Julie Fiala, Lea Ben og Frida Seman har blitt brukt i en falsk Shein-reklame.
2: Reklamen viser influenserne i klær påstått å være fra Shein, men på originalbildet har klærne i midlertid helt andre farger og fasonger. Manager Tone Kristensen har sendt varsel til Shein om rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Shein har tidligere fått kritikk for lignende bruk av bilder uten samtykke og skriver nå til VG at bildet er avpublisert.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt? Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auton I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni Les mer og skaff deg billetter på cafek.no
0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
1: Betaler for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Her VG-nyhetene. Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke I tingretten. Milliardærene har I flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Saksøkerne mente ledelsen og styret grovt forskjellsbehandlet aksjonærer og la til rette for at Røkke og Aker sikret seg større kontroll over verdier I selskapet. Suell Kassembo utvist etter 20 år I Norge. Kassembo hevder han flyktet fra Burundi etter at familien ble drept og har bodd I kirkeasyl I Herøy I 2,5 år. I dag ble han pågrepet og kjørt bort av politiets utlendingsenhet. Bakgrunnen for at han ikke har fått innvilget asyl tvil om hans identitet og nasjonalitet. Politiet mener det sannsynlig at Ragge Løkkeberg ble drept. For noen uker siden endret de etterforskningen fra savnet til drapsak.
1: Det totale fraværet av bevegelser årsaken, opplyser politiet, og går dermed mer bort fra at han har blitt utsatt for en ulykke. Løkkeberg har vært savnet siden han ble utskrevet fra sykehus på Lillehammer 16. februar 2024. På tirsdag ble en mann og en kvinne med relasjon til Løkkeberg pågrepet og siktet for drap.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: child.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Her VG-nyhetene. Nestsjef i PST Inga Beyer Eng varsler en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet slike straffesaker har økt. Det skaper bekymring for at trusler skal skremme folk fra politikken og svekke demokratiet. Beyer Eng sier folk som driver med dette kan få PST på døra og straffes. En person livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Personen var fastklemt, men nå frigjort og fløyet til sykehus I redningshelikopter. Det israelske militæret har gått I angrep mot en av Libanons største byer, Tyr, etter å ha beordret hele befolkningen til å evakuere. IDF melder at de angriper kommandosenteret tilknyttet Hizbollah I den sørlige libanesiske byen. UD innfører reiseadvarsler for La Paz-regionen I Bolivia grunnet voldsrisiko. Landet inne I sin verste økonomiske krise på 40 år og rammes av omfattende protester. Leder I Unge Venstre Omar Svensen Yagci mener Mette Marit bør miste prinsessetittelen. Han kritiserer håndteringen hennes av Epstein-saken og sønnen Marius Borg Høybys straffesak. Venstre-nestleder Ingvild Torsvik tar avstand og sier politikere ikke bør blande seg I hvem som skal representere kongehuset. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Her VG-nyhetene. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron i Paris i dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte i mars. Fem personer har funnet i livet etter 7 dager i en oversvømt grotte i Laos. Redningsarbeid pågår, men krevende på grunn av uvær og vanskelig terreng. 2 andre fortsatt savnet. Norge har få store nye vekstbedrifter som hevder seg og lite innen tech-sektor, forskning og innovasjon. Det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i podcasten Langs E24 med Ina.
1: Jeg tror det handler både om rammebetingelser, struktur og kultur. Vi må erkjenne at vi mer avhengig av internasjonal kapital enn de andre nordiske landene, fordi at vi et lite kapitalmiljø, og da må vi være konkurransedyktige for å tiltrekke oss den kapitalen.
0: Tøffere krav i de nye kvalifiseringsreglene til VM i friidrett skaper reaksjoner og uro. På 1500 meter må man nå løpe på 3.30, noe kun 14 utøvere har klart i 2025. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås de eneste i Norges historien som har løpt under 3.30. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står ved kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. What are words if you really don't mean them? Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 er det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!

0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
7: Radio Grenland.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.